0: Hun er også tiltalt for en demonstration i maj 2025, hvor hun sammen med aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse blokerede indgangen og forsøgte at besætte Mærsks kontor på Esplanaden i København. Thunbergs forsvarsadvokat fortæller til DR Nyheder, at de går efter en frifindelse. Samtlige fjerntog i Tyskland holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse så skriver Deutsche Bahn, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen. Du har måske hørt om den kommende hedebølge, og den tager vi hul på onsdag. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Ellers bliver det varmt med en del sol mange steder.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I det amerikanske senat, der har man tirsdag aften dansk tid, stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for resolutionen, og tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er resultatet interessant, da 4 republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Hvad er egentlig et badehotel? Det spørgsmål det er blevet omdrejningspunkt for en ophedet debat i den sydfynske landsby Lundeborg, hvor en gruppe naboer er gået på barrikaderne imod byggeriet af det, de kalder kæmpe poolsommerhuse på byens gamle campingplads. Grunden den må bruges til at bygge et badehotel, men udvikleren Scanlux de planlægger at bygge 6 store feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver med pool, jacuzzi og plads til store grupper. Og selvom det rent lovmæssigt er blevet godkendt som et badehotel, så er det ikke det landsbyboer, som Annette Pedersen havde forestillet sig.
3: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes. Det er simpelthen ikke det, vi kan genkende som et badehotel.
1: Ifølge direktør i Scanlux, Bjørn Krog Andersen, så er der, ifølge deres erfaringer, ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder på grunden.

0: omtrent 18-19 grader for nogle år siden, men nu er den 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. Og de høje temperaturer er også noget, vi kommer til at mærke herhjemme. Temperaturen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader onsdag, lokalt måske op til 30 grader. Ellers så byder onsdagen på en del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Med et snævert flertal stemte det amerikanske senat tirsdag aften dansk tid for at afslutte krigen mod Iran. 50 mod 48 stemte for resolutionen, der tidligere også er blevet stemt igennem i repræsentanternes hus. Der er efter alt at dømme dog tale om en symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræftede forsvarsminister Jeppe Bruus i går.
3: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, fortæller forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Magnus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
4: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
1: De værnepligtige skal være en enkelt måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det oplyser Airbus selv ifølge nyhedsbureauet AFP. Flyene de ejes af selskaberne Emirates og Qantas, og myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke, der har vigtig betydning for flyets aerodynamik.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter et snævert flertal i senatet stemte for tirsdag. 50 for, 48 imod. Resolutionen i sig selv er dog symbolsk, da Donald Trump selv skal underskrive den, før den træder i kraft, og han kan også vælge at ignorere den. Men afstemningen den sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er. Det siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Donald Trump er ganske vist ikke nødt til at følge den her resolution fra kongressen, men den er ikke desto mindre meget interessant, for det er altså den hidtil største tværpolitiske kritik af Iran-krigen, vi har set her i USA. Fire republikanske senatorer valgte simpelthen at stemme sammen med demokraterne.
1: Og afstemningen kan også vise sig at være en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal i hus.
2: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Hvad kan man egentlig definere som et badehotel? Ja, det har antændt en diskussion i sydfynske Lundeborg. I 2020 der var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til et badehotel. Men i stedet for små lejligheder, strandbar og restaurant, ja, så skal der i stedet opføres kæmpe feriehuse på op mod 900 kvadratmeter hver, med pool og plads til grupper af op mod 50 personer. Og det var ikke lige det, borgerne i Lundeborg håbede på, det fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
3: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
1: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når lokalpolitikerne i Svendborg Kommune skal beslutte, om de 6 feriehuse reelt er et badehotel. Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Igen i nat har ukrainske droner angrebet mål på den besatte Krimhalvø, og det betyder, at strømmen er gået i havnebyen Sevastopol, der er den største by på Krim. Det skriver Sevastopols guvernør Mikhail Rasvusayev på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Strømafbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Luftfartssystemer har natten til onsdag neutraliseret 9 droner over byen, lyder det videre fra guvernøren. En lun onsdag i vente. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan de snige sig op mod de 30. En del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: På trods af kritik fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november lovede flere af klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram kan man stadig finde videoer som dem her.
2: Vægttab denne her gang. Der skal det lykkes, og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og det overrasker Heidi Højmark Helvig, advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne ikke har ændret praksis.
5: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne, og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: Memira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Der er tale om et komplekst regelsæt, hvor vurderinger må foretages konkret fra sag til sag af de relevante myndigheder, lyder det. Det her, det er lyden af svidende parisere, der forsøger at køle kroppen ved at tage en dukkert i scenen. På det, der i går blev målt som Frankrigs varmeste dag nogensinde. Eiffeltårnet holdt lukket og stod tomt i middagstiden, mens 30 vejrstationer fordelt over landet i gennemsnit målte 29,8 grader. Så højt et gennemsnit er altså ikke målt i landet før. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned, og havet er også markant varmere end normalt.
6: Par rapport de nombreuses années en arrière, c'est vrai que le matin
1: temperaturen plejede at ligge omtrent 18 til 19 grader, minutten 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. I byen Poitiers i det centrale Frankrig var gaderne tomme, mens termometrene viste 43 graders varme.
7: On sort juste pour aller acheter de l'eau, accessoirement c'est dans un magasin climatisé.
1: Vi går kun ud for at købe vand i de lokale kølede forretninger, og så går vi tilbage til vores kølede kontor, så vi går bare fra den ene airconditioner til den anden, siger en borger her. Den franske rekord er bare den seneste i rækken af ekstreme varmeforhold, der i de her dage bliver målt over hele Europa. De troede, de havde sagt ja til et badehotel, men nu har borgerne i den sydfynske by Lundeborg udsigt til en række feriehuse med pool og plads til grupper af 50 personer. Og det var ikke det, borgerne i Lundeborg håbede på, fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
8: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
1: I 2020 var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til badehotel. Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene, og det vil kræve flere dispensationer fra lokalplanen.

0: nødt til at opgive det. Og her til sidst skal vi lige se på, hvordan vejret arter sig i dag, og jeg kan afsløre, at det bliver varmt igen i dag. Den kommer til at stå på sol mange steder, men stedvis perioder mere skyet vejr, og så det med temperaturerne. De når op mellem 23 og 28 grader, og helt lokalt, ja, der kan vi nå helt op til 30 graders varme. Køligere bliver det ved kyster med pålandsvind, og det kommer det til at blæse en svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne undskyldte og sagde, at de ville slette videoerne, men her over et halvt år senere ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Kent Christensen, der er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
2: Hvis det overrasker, når det så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. Det ved jo godt, de er der.
1: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
3: Det synes jeg er flabet, og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Jesper Nygaard, der er ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Vi har også forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Memira, de vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst. Det skete efter, at en politibil havde eftersat en personbil kort før midnat. Det oplyser vagtchef for Østjyllands Politi Morten Bang her til morgen. Politijagten endte med, at personbilen kørte ind i et parcelhus. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politianklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen.
4: Det er sket kl. 23.48, og vi har arbejdet på det hele natten. Sagen overgår til DUP'en, og det vil sige, det er dem, der har efterforskning i sagen. Derfor har vi ikke flere kommentarer til det lige nu.
1: Vores reporter Simon Bøje har besøgt ulykkesstedet.
5: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset. Der er stadigvæk politi til stede herude. Brandvæsenet har forladt området, men politiet er fortsat i gang med at arbejde herude på Villavejen i Tilst.
1: Politiet har heller ikke ville fortælle, om der er nogen anholdte i sagen. Beboerne i den lille sydøstfynske kystby Lundeborg er gået til kamp mod et nyt hotelprojekt, der skal kunne rumme 312 gæster. Da byens campingplads lukkede for 6 år siden, blev Svendborg Kommune sammen med de lokale enige om, at de ville have et badehotel til byen. Men det byggeprojekt, som i dag skal behandles af kommunen, viser sig at være langt fra det, borgerne sagde ja til. Reporter Charlotte Pedersen, du står med en af de bekymrede borgere i byen.
6: Ja, det gør jeg. Jeg står i Lundeborg, hvor solen den lige ved at stå op over Langelandsbæltet, og vi står her. Jeg står her sammen med Pernille Thorup, som er med i den initiativgruppe, som bestemt ikke vil have det her 2,5 eller det her meget store badehotel. Men Pernille Thorup, hvad er det, du er så bekymret for?
7: Jamen, jeg er ikke bekymret. Jeg er vred. Altså, det er simpelthen ramt helt ved siden af det projekt, som man er endt med her. Og det viser sig jo også i, at der i dag skal tage stilling til 7 dispensationer fra lokalplanen, så det er ramt helt ved siden af.
6: Vi står her og kigger meget smukt lige ud over vandet, og nu står vi så på det, der er jordvolde, og der er ukrudt og alt muligt andet, men det kunne jo godt ligge et meget smukt badehotel, et meget smukt sted at lave det. Og Scanlux, de vurderer jo, at det eneste projekt, der kan løbe rundt og tiltrække turister, det er det her. Men er I imod udviklingen her i Lundeborg egentlig?
7: Vi er overhovedet ikke imod udviklingen. Altså Lundeborg er udviklet siden år 200 efter Kristus. Det er gammelt jernalderland, det er gammelt stenalderland, eller gammelt middelalderland, lige præcis her har der været Nordens ældste handelsplads. Grunden til, at jeg har jordvold og ukrudt, det er, fordi museet har lavet

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen og velkommen til Snus. Velkommen til onsdag morgen ovenpå Sankt Hans aften. Det er jo Sankt Hans dag i dag. Det må det jo være. Jeg håber, du havde en god Sankt Hans aften i går. Om du var ude og fejre lyset og kigge på nogle smukke bål og synge lidt sang omkring det. Eller om du bare sad hjemme og så Netflix. Uanset hvad, så velkommen her til Snus, fordi det er en ny dag, der er startet. Og det er så den 24. juni.

0: You want me to stop loving you, Stanley Turrentine.
1: Og jeg vil bare ikke have dig til at stoppe med at elske noget som helst. Jeg håber, du elsker livet, og du elsker solskinnet, og du elsker sommeren, og du elsker, at der er sommerferie lige om et øjeblik for mange, i hvert fald hvis ikke den allerede er startet. Men vi er her som business as usual, fordi i regn og slud, snus skal ud. Og jeg er altså stadigvæk lige et par dage nu, inden jeg så ikke længere skal ud, fordi så holder jeg det med sommerferie. Men også i dag, der skal vi høre en masse god musik sammen. Og jeg har i den her time både lidt musik fra ugens album med til dig, og så har jeg også musik fra en trilogi. En trilogi af plader, der beskæftiger sig med tre forskellige storbyer fra en argentinsk, men i Danmark bosiddende sanger. Ej, lyder det ikke spændende? Det håber jeg, du synes.

Jamen, jeg er vild med det her lydbillede. Det kommer fra danske Tiger Oak. Det er en nyere single tilbage fra april, tror jeg nok den var, hvor de fik selskab af Thijs Ortved på saxofon som guest star. Nummeret hedder Time Will Help. Og apropos time, apropos tiden, så er klokken 16:07. Og nu kører vi videre her i morgenstunden med Johannes Gammelgaard Kvartet og Vi Sjør. Sure.

Gnawa Street med Joe Armond Jones. Klokken den er blevet 27 minutter over 7, og nu får du musik, som kommer her fra Danmark, men også kommer fra Argentina, også kommer lidt fra New York. Ja, det er et multinationalt, multikulturelt projekt med masser af forskellige genrer, i øvrigt også oven i hatten, alt sammen samlet i sangeren Lyon, som bor i Danmark, men altså kommer fra Argentina, og som har gang i et ret spændende projekt, synes jeg, nemlig en trilogi af plader, der handler om de tre store byer, som hun har bevæget sig igennem i sit voksne liv. Den første plade, den hed New York, den store smeltedigel. Altså, det er ikke hendes første plade i det hele taget, men den første i den her trilogi, den store smeltedigel New York. Vi venter på København-albummet, men det andet album, Buenos Aires, det udkom for ganske nylig. Og derfra, der henter vi den her smukke, smukke Nos Volveremos a Encontrar, sådan cirka. Der betyder, vi mødes igen.

Leon med Nos Volveremos a Encontrar. Et nummer fra pladen Buenos Aires, der udkom for nogle måneder siden. Hun arbejdede i øvrigt sammen med danske jazzmusikere, blandt andet her på det her projekt. Og det her, det var så det eneste nummer, som er med spansk tekst. Men det var lige det, som jeg synes passede til den her morgenstund. Men tjek resten ud. Det er også til at forstå, hvis man ikke nu kan spansk. Nu får du Dizzy Gillespie. Vi tager en klassiker, On the Sunny Side of the Street.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Den nyeste plade med Pernilla Beforts trio Befort 3, den hedder A Cup of Joe. Og den synes jeg skulle tage at tjekke ud. Men her fik vi altså noget lidt tidligere fra hende og trioen fra Befort 3. Det her, det var Theme for Ernie fra albumet On Fire, der har en små 5 år på banen. Og nu får du A Couple of Minutes med Olivia Dean.

Nu er det blevet tid til at åbne op endnu gang for ugens album her på P8. Det er den sidste uge af sæsonen her, inden nogle programmer går på sommerferie, men vi kan godt lige nå at få et sidste prægtigt ugens album med. Og det kommer fra Aarhus. Det kommer fra tre unge, fede, hippe, dygtige og også meget søde gutter, der tilsammen kalder sig for Clothing Club. De, som jeg har nævnt et par gange, så inspirerer de sig blandt andet af tøj i alle dets afskygninger, når de laver deres musik og deres univers. Og det nummer, vi skal høre i dag, det er et lidt uvant stykke tøj. Jeg tror ikke, du har sådan et stående hjemme i klædeskabet. Og hvis du har, så er der en god sandsynlighed for, at du er en form for astronaut. Eller en, der gerne vil være det i hvert fald. Nummeret her, det hedder Moon Boots. Så lad os tage op i det rummet en tur.

Yes, altså super lækker musik her fra ugens album. Det er Clothing Club. Her gav de dig Moon Boots, månestøvler, månesko. Ja, lad os se, om vi ikke snart får brug for dem alle sammen. Vi er jo altså så småt på vej tilbage deroppe af. Anyways, det skal du over på et astronomiprogram for at høre mere om. Her er det musikken, det drejer sig om. Og nu skal vi have Birdland med Weather Report. Inden vi får en radiovis, som sikkert også har en vejrudsigt i sig.

0: Hvis du åbner Instagram, YouTube eller Facebook, så kan du stadig støde på videoer fra danske klinikker, der lover vægttab eller reklamerer for øjenoperationer. Markedsføring, der ifølge flere juridiske eksperter, bryder loven. Lad os lige prøve at høre et par eksempler.
1: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
2: Hvilken type øjenoperation er bedst? For mig.
3: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
0: Ja, Ole Hall, journalist her i DR, det er dig, der har undersøgt de her virksomheder. Eksperter siger jo, at den her reklame er ulovlig. Hvorfor egentlig det?
4: Jamen, politikerne, de tager et hensyn her, et forbrugerbeskyttelseshensyn, og det er, fordi det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser, vi taler om. Øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb, vi taler om, medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
0: Det er jo ikke første gang, at kritikken den bliver rejst. Altså, hvad er klinikernes egen forklaring på, at de stadig har videoer liggende, som tilsyneladende altså bryder loven?
4: Vi får faktisk forskellige svar fra de tre virksomheder, som vi har undersøgt denne her gang. Den ene virksomhed, Embla, ja, den svarer faktisk slet ikke på den kritik, som vi har forelagt for de mange videoer. Den anden virksomhed, Memira, som er en øjenkoncern, den svarer, at den overholder loven, men samtidig kan vi se, at de er gået ind og har netop fjernet nogle af de her videoreklamer, som eksperter har kritiseret. Dem har de gjort inaktive på Metas platforme nu. Og så den sidste virksomhed, Fit for Livet, altså vægttabsklinikken. Ja, der lyder det fra lægen og ejeren Jesper Nygaard, at lovgivningen den er kompliceret, og han er ikke sikker på, at man bryder loven, og han er ved at kigge nærmere ind i, om der skal gøres noget anderledes fra den virksomheds side.
0: Lyd det her fra Ole Hall, journalist her i DR. Havnebyen Sevastopol, der ligger på den russisk annekterede Krimhalvø, er gået i sort, det skriver byens guvernør på den krypterede beskedtjeneste Telegram, skriver Reuters. Strømafbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Sevastopol er den største by på halvøen, som Rusland angreb og annekterede i 2014. Der bor mere end 400 personer i havnebyen. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus-bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den eftersatte personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. En hedebølge skyller lige nu ind over det meste af Europa. Temperaturerne de har passeret 40 grader flere steder i Italien, Frankrig og Spanien, og der er blevet slået flere lokale varmerekorder. Og i dag rammer varmen for alvor også herhjemme, og det får både dyr og mennesker til at pruste og svede. I Odense Zoo er dyrene, måske ligesom nogle af os, mere sløve i varmen, fortæller direktør Bjarne Clausen.
5: Nogle af dyrene har så nogle tilpasninger, der gør, at de kan klare det nemt. Kamelen bryder sig ikke så meget om varmen, men den gør jo det, at den smider hele overfrakken. Lige så snart det bliver forår, så smider den vinterpelsen. Og vinterpelsen er altså sådan 10 cm tyk pels, den har hele vejen rundt om sig, som den beskytter sig mod, når det bliver rigtig koldt. Og tigeren, jamen den ligger inde på det kølige beton herinde, og så går den i vandet. Vi har jo sørget for, at der er svømmemuligheder for tigeren i hele anlægget.
0: Ja, det lyder dejligt med en kølig dukker. Det tænker jeg ikke er en mulighed på den byggeplads, hvor du er, Magnus Stamborg. Hvordan håndterer man så varme der?
6: Jamen, det er jo mere at smide trøjerne, fordi at arbejdsdagen den startede ved 6-tiden, men her ved siden af kan jeg se, at de første trøjer de er blevet smidt. Blandt andet er dig, Thomas Junker Hansen, tømmer her hos Egil Rasmussen. I står og skal, hvad kan man sige, arbejde på de her boligblokke ved siden af. Hvordan er sådan en arbejdsdag som i dag anderledes for dig, i forhold til, hvis der eksempelvis var 15 grader overskyet?
7: Ja, den er selvfølgelig noget varmere, og noget mere vand, der skal til. Kunne være godt med en sådan lige en dukkert, men det er der ikke rigtigt til, så det er i skyggen.
6: Ja, altså sådan, hvordan sørger I så for det? Fordi jeg har jo sådan en stor boligblok her ved siden af. Altså sådan, er det så simpelthen at gå rundt efter skyggen og jagte den?
7: Nej, du kan ikke rigtig planlægge efter, hvordan solen den, men du kan planlægge, så kan du gå indenfor, hvis det er det, der er aktuelt. Men ellers er det ikke. Vi har en tidsplan, der skal holdes, så det er det, vi forsøger.
0: Ja, så lad os se et kig på, hvordan det bliver i dag med hensyn til varmegraderne. For det bliver varmt helt op til 30 grader, og så står den altså på en del sol og tørt vejr og ikke særlig meget vind. Camilla Mærs sat radiovisen sammen.

Jamen, velkommen tilbage endnu en gang til Snus. Klokken den er blevet 8 minutter over 8. Vi er stadigvæk i gang med at pakke den her dag ud. En dag, der hedder onsdag den 24. juni. Det er dejligt, at du er med mig. Altså, det antager jeg, du er. Men siden at du kan høre, at jeg siger, at du er med mig, så er du der nok i radioen. Det var sådan lige en lille småfilosofisk... Ej, jeg vil ikke engang kalde det småfilosofisk. Jeg vil bare kalde det en overvejelse og starte ud efter radioavisen på igen. I dag... Jamen, der vil jeg som sædvanlig også rigtig gerne høre fra dig. Men først så skal vi alle sammen lige høre et stille nummer. Jeg vil ikke kalde det søvnigt. Jeg vil kalde det roligt. Ja, og stille. Det kommer fra vibrafonist Tineke Nordhug. Det er meget smukt, og det hedder Venten. Altså...

Ja, og som sagt, nummeret her, der hedder Venten. Det er at vente. Det er fra et album, der hedder Melankolsk. En del af en længere række af EP'er, som vibrafonisten Tineke Nordhug sendte ud for nogle år siden, hvor hun udforskede nogle af de forskellige gamle grundtemperamenter. Du ved, det der med, at man kan være melankolsk, man kan være flegmatisk, man kan være sangvinsk osv. osv. Det var brændstof, kreativt brændstof til at skrive en masse musik, og herfra fik vi Venten. Og man kunne næsten mærke det, kunne man ikke, altså her i det smukke tema, som i øvrigt blev spillet af Christine von Bülow på Venten her. Man kunne mærke den ro, men også måske det der med, at man sådan lige kan falde lidt sammen. Altså, man kan lige blive lidt mast på sådan en dag som i dag. Og ved du hvad? Det er der er en, som allerede har budt ind med, inden jeg overhovedet sat i gang i det hele. Og det er en af vores faste bidragsydere til programmet og faste lyttere. Det er nemlig Jes, der skriver sådan her. Godmorgen, Julian og resten af æteren. Kender du det? Jeg skal egentlig i gang med oprydning i værkstedet, men det bliver indtil videre kun til lidt tusen rundt med en kop Earl Grey. Jeg har virkelig brug for et stykke. Kom nu, Marcel. Jazz. Yes. Du har garanteret et fedt bud på, hvad det kunne være. God snus til alle jazzfolks fra en onsdagslad. Jes fra Brønderslev. Og Jes, vi finder kuren sammen. Her er det mit første bud. Hot Lips. Det er svært at sidde stille til det her lækre swing.

Hot Lips med Hot Club de France Quintet. Og det her, det er nummer, som jeg synes, der er en rimelig meget gang i, men det kan godt være, der sidder nogen, og det er helt sikker på, der gør, der tænker, ja, fint nok, Julia, men hvor var trommesættet? Hvor var den der fede, meget tydelige bassline, der fik en til at hoppe og danse rundt? Jo, det er et godt spørgsmål, men det kunne jeg måske vende mikrofonen rundt og spørge dig om. Og hvorfor er det så, jeg vil, hvor er det, jeg vil hen med det? Jo, jeg har det sådan, det er sådan lidt en arbejdsskade, tror jeg, at tænke musik som, at den er sådan rimelig stille og rolig. Og det er fordi, vi sender på et tidspunkt, hvor det ikke sådan er der, hvor musikken eksploderer fuldstændig her i Snus. Og derfor så er meget af den musik, jeg spiller, sådan til den lidt mere rolige side. Men det synes jeg måske, vi skal lave om på. Vi skal have noget mere gang i den. Og der vil jeg jo gerne have hjælp fra jer, der lytter med. Det er jo lidt inspireret af Jes, der lige skrev ind om, at han var lidt onsdagsladet. Måske kunne du hjælpe dig, der lytter til Snus, med noget musik, der kan løfte os ud af den her lade onsdagsstemning. Og ja, så prøv lige at tænke over noget musik med gang i. Det var det, jeg ville sige.

Ja, super groovy niceness fra Io Rantala. Tough stuff. Vi har altså en lytter, Jes, som er lidt onsdagsladet. Og det kan jeg faktisk godt følge ham i, det der med at være lidt onsdagsladet. Det er midt på ugen. Weekenden er et stykke tid væk, men man er også godt i gang, og man siger, man har spist for meget onsdagssnegl, blevet lidt træt. Ja, skal vi ikke sætte fod i snus med noget dansemusik? Jo, vi laver et tema den her morgen, som handler om jazz og soul med gang i den. Fuld af fede rytmer og varme. Send dit bud på sådan noget musik. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Og du kan også måske bare fortælle, hvis du ikke lige har et nummer, som du tænker, det er der bare gang i. Hvis du ikke har det, så kan du også bare sende en besked til os og fortælle lidt om din ladhed, om din dovenskab. Så kan vi også finde musik, der passer til dig, der måske kan få dig op og swinge. Så, altså, opgaven er simpel. Kom med noget dansabel jazz og soul her til mig og alle de andre snusers. Eller fortæl lidt om, hvor meget du har brug for at blive sat i gang.

Jamen, jeg kan sgu ikke lade være med at sætte det her nummer på, når der skal gang i den. Og det er jo altså, fordi der er fandme meget gang i den. Men på sådan en vidunderlig måde. Det er Amor Talar med Banda Magda. Og nu vender vi os mod alle de dansable hits, som strømmer ind i indbakken. Tusind tak for jer, der skriver ind. Eller til jer. Også for jer. Der er plads til flere. Skriv til p8@dr.dk eller som sms til 1212. Skriv p8 mellemrum og din besked. Altså med noget jazz med gas i, som første levende billede skriver. Det er Lars, der peger os i retning af en nyere, meget nyere dansk gruppe, som laver noget fed musik. Hej Julian. Jazz med gas på kunne være musuit med sukker. Fantastisk legesyg sang. Elsker den. KH Lars. Og Lars, det er jeg fuldstændig enig i. Det er legesygt, og det er virtuost. På en gang lige at lægge mærke til, hvordan Ronja Rosa Andersen med sin vokal følger saxofonløbet her i starten. Det er altså virkelig godt klaret. Det er noget, der giver god energi, også når beatet kommer på.

Ja, det er sgu fedt, det her. Lejesygt, virtuost, lækkert. Det her er et nummer, der hedder Sukker, som kommer fra danske Musvit. Og nu skal vi faktisk til et nummer, der hedder næsten det samme, men som noget helt andet. Det er Thijs, som skriver sådan her med sit forslag til et dansabelt nummer med gang i. Han skriver GRP8. Ja, og han siger så faktisk også, at han måske ikke lige helt kan genkende det der med at være lidt træt netop på den her vippedag. Han skriver, kære P8, min søn fylder 3 år, og arbejdet skal færdiggøres inden ferie på fredag. Så her er humøret højt, og der er ikke tid til onsdagslaget. Men humøret kan blive lidt bedre med Sika med Hiromi. Bedste hilsner, Thijs. Og Thijs, tak for det. Vi går fra Sukker til Sika her med den her japanske virtuose pianist, som kan spille groovy og som kan spille hurtigt. Bare hør en gang.

Ja, det er altså ganske mageløst det her. Hiromi The Trio Project med Hiromi Uehara, som er altså noget af en virtuos, voldsomt fed japansk jazzpianist. Og det er der ligner. Nu skal vi til det andet dansabelt hit, så det er en, der så ikke lige har skrevet navn på, men det er okay, fordi det er også bare et godt nummer, som du hjælper os alle sammen til her. Personligt, eller godmorgen, snus. Personligt er jeg slet ikke midtugladet, men føler klart med mine medjazzere, og jeg ved, at tabloid kan få lidt fut i skørteren. Jeg husker ikke navnet på nummeret. Måske noget med dæk. Så den styrer du, og kære dig, der er skrevet ind, og vil løfte energien og få os til at danse med alle skørter. Det er dæk, Kavit, du tænker på. Og det er altså, som du siger, med superdansable, superdygtige, superfede tabloids.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Excuse me med Bill Withers. Sikke mange fine bud på musik og stemninger, som kommer ind her i den her dag, hvor det handler, skal handle om den her morgen, hvor det skal handle om at danse rundt til musikken og få ny energi fra den. Det her, det var faktisk også et bud, der kom fra Thomas, som skrev: "Godmorgen, Julian. Jazz soul med gang i. Vi skal nok høre Use Me med Bill Withers. Den er svær at komme udenom. Det er lige det groove, der kan sætte gang i en onsdag morgen. Groovy morgenhilsner fra Thomas i Hillerød." Vi rykker os nu fra de her måske mere solede områder over til Charles Mingus. Vi skal have lidt gang i den med et nummer fra en Mingus-klassiker. Kære Julian, tak for et dejligt program, der løfter os ud af natten og ind i dagen hele året rundt. Både på en solskinsmorgen som denne, men også på de mørke, kolde vintermorgener. I dag går jeg og pakker ned og gør klar til vores næste eventyr i et hus i en lille landsby. Skal vi ikke høre Mingus' Better Get Head In Your Soul, og så få lidt gang i den? Med venligheden, Jonathan. Og Jonathan, mange tak for den besked. Og held og lykke med det nye eventyr. Her får vi alle sammen, og også du, hjælp af Mingus.

fra en af de mange ikoniske fede plader, der udkom i det herrens år 1959. Ja, der fik vi altså med Charles Mingus Better Get It In Your Soul, og det kom selvfølgelig fra Mingus Arm. Og nu når vi altså sgu simpelthen bare nærmest ikke mere, inden der er en radioavis. Men vi kan godt lige nå at løbe op til den med et sidste dansabelt nummer i den her time. Og der vil jeg bare lige sige, at der er kommet så mange gode beskeder, at jeg lige tager nogen med i næste time også. Så frygt dig, hvis du ikke har fået lige din besked op. Det er der så mange, der ikke har, men tak til jer alle sammen. Og det her, det er faktisk et nummer, som bliver foreslået os af Jens, som godt nok skriver, han kan ikke komme i tanke om, hvem der har lavet nummeret Running. Et fedt upbeat nummer, der er totalt fodflyttende. Og en glad og glemsom hilsen fra Jens. Jens, det er Jørgen Emborg.

0: Musik skrevet af pianisten Jørgen Emborg. Det var Running, og Mathias Heise betjente den fede mundharmonika. Nu er vi altså på vej ind i en radioavis, men der er mere snus på den anden side, så vi lyttes videre lige om et øjeblik. Klokken.
1: Danske klinikker har brudt loven, når de har reklameret for øjenoperationer eller vægttabsmedicin på sociale medier som Instagram, YouTube og Facebook. Det vurderer flere juridiske eksperter. Lad os lige høre et par eksempler på reklamerne på sociale medier.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og der er en grund til, at reklamer som dem, vi lige hørte her, ikke er lovlige. Det fortæller Ole Hall, journalist her i DR, som har undersøgt virksomhederne.
5: Det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser, vi taler om. Øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb, vi taler om, medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
1: Virksomhederne er tidligere blevet advaret om, at reklamerne er ulovlige. Jesper Nygaard, der ejer vægttabsklinikken Frit for Livet, Fit for Livet hedder den, er en af dem, som er blevet kritiseret for ikke at have slettet de her reklamer og dermed bryde loven, men han afviser kritikken.
6: Sagen er den, at de formentlig selv samme videoer har været forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed i februar måned af Radio 4, og styrelsen har ikke fortalt os, at de er ulovlige.
1: En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Henry Råby bor i et par huse nede af vejen fra ulykken, og han kunne høre et kæmpe brag, da bilen kørte ind i huset.
7: Jamen, jeg tænkte først, gav vi om alt det lys og blink, der var, så tænkte jeg, gav vi om tyverialarmen til bilen, der var gået i gang, men det var altså mere alvorligt.
1: Henry Råby har boet i området i mange år og har ikke haft fantasi til at forestille sig, at en sådan ulykke kunne ske der.
7: Jamen, det er rystende. Det er totalt rystende. Normalvis bor vi ikke et sted, hvor der er problemer her. Det gør vi bare ikke.
1: Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. Den ene varmerekord efter den anden bliver slået ned gennem Europa, og i går kunne Frankrig skrive en ny varmeste dag nogensinde i bogen. 30 vejrstationer landet over målte i gennemsnit 29,8 grader. Spanien er et andet land, der er hårdt ramt af hedebølge, og i et af de allerhedeste områder, nemlig Sevilla i Sydspanien, har danske Signe Maria van Binsbergen Galan boet i 10 år, og det ekstreme vejr kræver en helt særlig rutine, fortæller hun.
8: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk, få noget frisk luft. Åbner alle skotte, og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned.
1: For tiden er varmen så slem, at hun ikke opholder sig udenfor mellem 13 og 19, fortæller hun.
8: Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
1: Beboere i den sydfynske landsby Lundeborg føler sig ført bag lyset. De troede, at de havde godkendt et hotelbyggeri, der lå inden for lokalplanens rammer. Men nu har projektet ændret så meget karakter, at det bekymrer flere af byens 400 indbyggere. Anette Pedersen er en af dem.
9: De er simpelthen bekymret for, at vi mister identiteten i landsbyen.
1: Ja, for det nye byggeri er ikke de små ferieboliger, som der først var blevet vist tegninger af. Nu er planerne at opføre 900 kvadratmeter store poolsommerhuse, og det er ikke det, som Anette Pedersen havde forestillet sig.
9: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
1: Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene. Ifølge direktør Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
10: Vores koncept, ved vi fra Fjeld og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
1: Politikerne i Svendborg Kommune skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan i forhold til blandt andet størrelsen på husene. Får de ikke det, så bliver projektet ifølge Scanlux ikke til noget. Det bliver rigtig varmt i dag. Den kommer til at stå på en del sol. Stedvis perioder med lidt mere skydevejr, men så er altså også temperaturer mellem 23 og 28 grader lokalt helt op til 30 graders varme. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
11: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Godmorgen og velkommen tilbage til Snus her på en sommermorgen, hvor det bliver rigtig varmt, som du lige kunne høre i radioavisen. Det er den 24. juni, det er onsdag morgen, og vi lægger ud igen med noget stille og stemningsfuld musik. For nu hvor vi har været i dansemode den seneste times tid faktisk her i programmet.

Guitarist Jakob Gurevich med hans altså hjemsøgende smukke melodi Sorgen for sol. Og med det så kan jeg byde dig velkommen tilbage indenfor her i Snus. En solrig dag jo faktisk ser det ud til. Det plejer at blive en varm dag, så husk solcreme og solparasol, hvis du ellers benytter dig sådan en der. Jeg håber lidt, at solparasolen får et comeback i de her år. Men anyways, husk at klæde dig ordentligt på, og lad være med at tage en stor vinterjakke på, osv. osv. Her i Snus, der bekæmper vi ladheden. Vi bekæmper dovenskaben, hvis vi ikke har lyst til at være dovne i hvert fald. Det gør vi i dag, fordi at vi fik en besked ind fra Jes for lidt over en times tid siden, som følte sig lidt onsdagslad, og det inspirerede mig til at lave et lille tema med dansemusik og groovy musik, der sætter fod i fadmåde. Og der er stadig mange beskeder, så jeg tager lige drøver lidt mere af det, fordi jeg tænker, det har vi sgu alle sammen brug for på sådan en tilfældig onsdag, bare lige at få danset lidt. Så det er det der på programmet, og det vender vi os mod og lige om et øjeblik. Vi skal lige have noget lidt mere hygge.

Ja, en lille blæserskov ovenpå et væld af percussioninstrumenter fra Benita Hostrup. Tilsammen var det Sunrise. Og nu får du noget folkemusik. Eller som det ikke så direkte oversat hedder, People Music fra Herbie Hancock.

People Music med Herbie Hancock. Fra de glade 70'er, dengang hvor jazzmusikken, eller en af de gange, hvor jazzmusikken forandrede sig, blev måske endnu mere hårdt pumpet, endnu mere rytmisk. Den blev i hvert fald endnu mere elektrisk. Og det passer måske meget godt til det, vi skal høre nu. Vi skal nemlig høre noget fra et orkester, der kalder sig for noget med electric. Ja, vi satte gang i en lille dansekonkurrence tidligere, og jeg vil gerne have dansemusik, eller musik med fut og gang i. Og vi skal nu simpelthen høre noget, der er så passende som en dansevise. Det er Allan, der skriver: "Godmorgen, snus. Skal der smæk på, så kan jeg varmt anbefale Ibrahim Electric, som mine to brødre og ene nevø skal ind og høre den 10. juli på Republik. De bedste hilsner, Allan fra Sommerland Smørum." Sådan, Allan. Ja, og her danser vi med Ibrahim Electric.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset. Det er cool.

0: Claudia Rara fra Nulle og Verdensorkestret. Det var jo altså Nulle, du hørte på klarinetten selvfølgelig, og den udsøgte harmonika og soloen især blev spillet af Thor Backhausen. Og det var faktisk fordi, at Dorte skrev for lidt tid siden sådan her snus og opløftning til lytterne, som skulle bruge lidt ekstra energi. Verdensorkestret kan noget med rytmerne, et bud til hofterne eller fra hoften god danseglæde, Dorte fra Lolland. Tak for det. Og nu tager vi en sidste af disse dansable beskeder, for den er altså også virkelig fin. Den her, den handler om en lidt mere rolig dans, som måske skal foregå ganske snart til en dimission. Hej Julian, vi skal til dimission i aften og fejre min datters afslutning på folkeskolen. Det er både en smule vemodigt at sige farvel til en hel æra med klassekammerater, personale og skolen, der har været et fast holdepunkt for læring, leg og gode relationer. Men det er selvfølgelig også en fest, fordi de unge mennesker hang i, holdt ud, og nu skal ud på en spændende rejse. Så der skal fejres, danses og synges. Vil du spille Just One of Those Things med Louis Armstrong og Oscar Peterson, så tager vi forskud på festen. K.H. Allan fra Stavtrup. Tik en fin besked, Allan. Tillykke.
1: It was just one of those things.
0: Og god dans.
1: Just one of those craziest flings. One of those bells that now and then rings. Just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous flights. A trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot

Altså, lækkert. Lækkert støvet gamle optagelse her med den danske sanger og skuespiller Birgit Bryl i selskab med blandt andre Erik Moseholm på kontrabassen. De sang, eller hun sang, Lullaby of the Leaves. Oj, hørte du det? Der var lige et fedt basslick. Det kommer fra John Batistes Adulthood, hvor han har selskab af Hot 8 Brass Band. Jamen altså, okay. Den tager vi da bare, hvis du insisterer, Mr. Batiste.

0: Åh, ja, så blev det sommer. Solen skinner, den skinner hele vejen herinde i studiet. Så meget, at Birte Kjær har blandet sig i projektet med sommersol. Niels Christian Sederberg, du er også lidt af en sol. Du kommer ind med masser af energi og siger, nu bliver det sommer, Julian. Det er som om, at du lyser i det her lille mørke radiostudie.
1: Undskyld, må jeg lige spørge om noget?
0: Ja.
1: Ved du, hvad Birte Kjær hun drømte om, dengang hun var en lille pige?
0: At blive jazzradiovært?
1: Hun drømte om at kunne synge lige så godt som Ella Fitzgerald.
0: Wow.
1: Tror jeg nok. Mener, det var Ella i hvert fald. Okay. En af de store jazzsanger ind. Det var hendes store idol.
0: Hun kom godt deroppe af, vil jeg sige. Stærk stemme. Ja. Stærk musiker fra den danske musikhistorie.
1: Undskyld, jeg blev lige sidetracked.
0: Det er helt okay. Det er helt okay. Hvad skal der ske i formiddag for evigt i dag?
1: Jamen, der er en sidste mulighed for at deltage i en lille quiz. Jeg har gjort den ekstra sommerlig den her gang. Så siger jeg ikke mere.
0: Nej, okay. Ja. Sådan. Jamen, spændende.
1: Ikke om quizzen i hvert fald.
0: Nej, okay. Nej. Hvad vil du ellers fortælle lidt om så?
1: Jamen, jeg vil jo gerne høre fra alle jer sommermennesker derude, hvad I tilbringer de her dovne dage med. Om der er travlt op til sommerferien eller ej. Jeg kommer til at stille et spørgsmål til alle jer, der sidder og lytter til Formiddag for evigt. Forhåbentlig bidrager I. Det er så skønt, når lytterne skriver ind. Jeg elsker at finde musik frem til alle menneskerne, der sidder og lytter med derude. Så det kommer også til at være en stor del af programmet i dag.
0: Yes. Ja. Fabelagtigt. Mm. Jamen, lad os da lukke endnu mere sommer ind i studiet her.
1: Ja.
0: Summer Wind.
1: Summer Wind.
0: Med Sinatra.
1: Lækkert.

Ja, det her, det var Summer Wind med Frank Sinatra. Den findes jo i et hav af versioner, men den her, den holder jeg særlig meget af. Og med det, så er vi også nået til afslutningen af den her morgens snus, men jeg vil sige dig tusind tak, fordi du har lyttet med, og tak til alle jer, der også skriver ind. Som Niels Christian lige sagde, så er det helt vidunderligt at være i selskab med P8's dejlige lytter, også på den der måde. Så vi ses, eller nej, vi lyttes ved i morgen kl. 7.05 i morgen tidlig, hvor jeg er tilbage i æteren som snusvært. Og så skal du altså bare blive hængende her på kanalen, fordi som jeg jo lige har snakket med Nilla om, så er der formiddag for evigt om lidt. Og senere i dag, så er der Shuffle med Magnus Løbentin, og så er der Salongen med Josefine Philip, og så er der Se det for dig med Ida Rud kl. 18.05. Ved du hvad? Det er et fabelagtigt stykke P8 historik, som ligger for dine fødder, hvis du bare ellers åbner ørerne op. Og med det, så vil jeg ønske dig en dejlig dag her med Gentle Rain, spillet af Stephen Riley.

0: Og så lander vi altså en radioavis. Nu er klokken blevet 10.
1: En person har mistet livet i Tilst ved Aarhus, da en personbil omkring midnat kørte ind i et parcelhus. Det skete kort efter, at en af politiets patruljevogne var begyndt at køre efter personbilen. Den ene af husets beboere omkom, fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi. Ifølge politiet var der 4 mænd i bilen, 2 på 19 år og 2 på 20. Ingen af dem er kommet alvorligt til skade. De alle anholdt, og politiet er i gang med at finde ud af, hvem der kørte bilen, og om de skal fremstilles i grundlovsforhør. Reporter Simon Bøje er på ulykkesstedet, der han fortæller.
2: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst. Jeg står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
1: Politiet vil ikke fortælle, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen, eller i det hele taget om de nærmere omstændigheder op til ulykken. Og vi har heller ikke oplysninger om den afdødes køn og alder. Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter, at et snævert flertal i senatet i går stemte for. Resolutionen kommer dog ikke umiddelbart til at betyde noget for USA's engagement, fordi præsident Trump kan vælge at ignorere den. Men afstemningen sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og det kan blive en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal på plads.
3: Vi kan give dem bedre adgang til deres stalle. Mange af vores stalle er måske køligere end udenfor, men alle anlæg har jo muligheder for skygge. Ikke alle har mulighed for, at man kan bade, fordi det er ikke alle, der har lyst til det. Men der er mulighed for, at man kan temperaturregulere. Og de fleste dyr kommer jo fra de varme lande, og derfor så kan de godt håndtere det.
1: Og det handlede jo i hvert fald ikke om den afstemning, der lige har været i, den amerikanske kongres. Stephanie Suryk kommer her.
4: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Og så kommer vi til historien, vi hørte lidt om lige før. Hedebølgen i Europa rammer i de kommende dage Danmark. Danmarks Meteorologiske Institut forudser nemlig, at temperaturen i weekenden kommer op på mellem 28 og omkring 35 grader i det meste af landet. Så der er sendt et forvarsel ud om hedebølge for hele landet. Vi mennesker opfordres til at tilpasse os varmen, tage lettere tøj på og drikke masser af vand. Som vi hørte, så bliver der også taget vare på dyrene i zoo. I dag sol mange steder, svag til jævn vind og op til 28 grader.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Ja, velkommen til sommerformiddag. Formiddag for evigt i luften. Døgnets to bedste timer. Ah, det er skønt. Lad mig smyge dig om din kind i 2 timer. Hjertelig velkommen.

Vil det være formiddagen, den sommerchiller altså også lidt i dag. Velkommen til to timers formiddagsradio med tilnavnet Formiddag for evigt. Det er døgnets to bedste timer, hvor vi kan strække armene og ører og lytte lidt til lidt god musik, mens livet stille og roligt folder sig ud, og dagen ikke mindst blomstrer. Så lad os få alting til at springe ud. Jeg skal gøre mit bedste til at servere al den musik, som lige præcis kan få dig til at blomstre. Sådan er det her i Formiddag for evigt. Så hjertelig velkommen. Mit navn, det er Niels Christian Sederberg.

Mens vi plejede den historiske del af den afrokubanske jazzmusik med Sabo Martinez til en start her i formiddag for evigt med Triple Encantada, så fik vi her en af de skønneste percussionister, kommer fra Cuba. Han bor her i Danmark. Hans navn er Eli Lasso. Her sammen med sin trio på nummeret Afro-Cuban Chill Out. Jeg sagde jo, vi chiller lidt her i sommerstemningen i formiddag for evigt i dag, så der kommer mere af den her slags musik her. Det lover jeg dig. Spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut til dig i dag, det er, hvad chiller du med her til formiddag? Skriv ind og fortæl mig, hvad du chiller med her til formiddag, så prøver jeg at finde musikken frem, der kan få dig til at have en god chillertid her til formiddag. Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet her. Skriv jazz, lavt mellemrum. Skriv, hvad du chiller med her til formiddag. Send sms'en til telefonnummer 1212. Koster en krone plus almindelig sms-takst. Jeg spillede noget chilleren til din chillertid den formiddag, så skriv ind og fortæl mig, hvad du chiller med her til formiddag, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer. Mailadressen er som sagt p8@dr.dk, eller du kan sende en sms. Skriv jazz, lavt mellemrum. Skriv lidt om, hvad du chiller med her til formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Her kommer Mathias Heise, Quadrillion, og nummeret Decadence.

Mathias Heise Quadrillion holder den dekadente stil. En led af start 90'er spade blandet ind i mixet her. Dekadens hedder det her nummer her. Titlet til et album, som udkom med orkestret her tilbage i 2017. Hvad chiller du med her til formiddag? Det er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut. Hvis du giver mig indblik i, hvad du chiller med her til formiddag, så prøv at finde musikken frem. Du kan altid skrive til mig på p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum, og skriv din besked og send den til telefonnummer 1212, så lander den herinde hos mig. Og så prøver jeg at finde musikken frem, som på en eller anden måde matcher det, du har gang i her til formiddag. Josefine for eksempel har skrevet en besked til mig. Jeg chiller her til formiddag med læsevis af vasketøj, inden jeg møder på arbejde kl. 11.30. Det er tiltrængt. Jeg blev færdiguddannet lærer i fredags, og jeg er mildest talt klar til sommerferie. Måske lidt Nina Simone eller Miriam Makeba kan fremkalde ferien. I brandvarmeste hilsner fra Josefine. Josefine, det er lang tid siden, jeg har sat et nummer på med Miriam Makeba, så det er godt ramt. Så her tager vi lige et nummer, som hun har sunget her. Josefine, tillykke med lærerhugen.

Det var Miriam Makeba. Hun kommer fra Sydafrika, men her spillede hun altså en brasiliansk standard, kan man godt sige. Chove Chuva, et nummer skrevet af Jorge Ben for mange år siden. Jeg skal lige have fundet noget mere musik frem til alle jer, som skriver ind og har gang i noget, der I kan chille lidt med her til formiddag. Får I lige et godt chillernummer fra Portugal. Bruno Panadas. Guitarist, orkesterleder, komponist, multiinstrumentalist. Han kan det hele. Steady Grace hedder nummeret her.

Det var nummeret Steady Grace her fra Bruno Pernadas. Bruno Pernadas. Jeg har fået flere beskeder i indbakken, og du er mere end velkommen til at bidrage. Spørgsmålet i dag er altså, hvad chiller du med her til formiddag? Camilla har skrevet en besked til formiddag for evigt, kære Niels Christian. Jeg chiller med min i dag 6 uger gamle datter, som har hørt omsen og momsen hele morgenen, men som nu bare skal chille max under sin dyne, forhåbentlig i noget tid. Vi hører meget musik og danser med hende hver dag herhjemme. Især er vi glade for groovy musik fra Sydamerika. Måske du kan finde et godt nummer, som hun kan sove til, og jeg kan drikke kaffe til. Varme sommerhilsner fra Camilla. Camilla, du har lige fået den der stund, som gør, at du kan overleve som menneske. De små kan jo tage altså fuldstændig pippen fra en, uden at man egentlig lige havde brug for det. Jeg tænker, at det måske er en god idé, hvis du, mens du sidder og drikker din kaffe, lytter til noget helt klassisk musik fra Argentina. Jeg har fundet et nummer frem, som på en eller anden måde får det dekadente frem i de fleste. Og den er god at nyde en kop kaffe til. Vi skal have fat i tangoens store fornyer, ham der hedder Astor Piazzolla fra Argentina. Et nummer her, som hedder Buenos Aires, Hora Cero. Det er vist midnat. Midnatstemning om formiddagen.

Det lyder vildt i Buenos Aires ved midnat. Som nummeret her hedder Buenos Aires Hora Cero fra Astor Piazzolla. Er lidt vild musik til en formiddag, er det ikke det? Nå, men jeg håber, kaffen smager godt, Camilla. Jeg har fået en besked her fra... Okay. Jeg har fået en besked fra Trine. Tak til Astor Piazzolla. Ja, tak. Trine skriver også ind og svarer på spørgsmålet, hvad chiller du med her til formiddag? Hej P8, jeg chiller med at ordne rabarber, der skal bruges i en trifli til min søns studentergilde på lørdag. Tillykke, Trine, hvor er det skønt. Herlige dage, står der her. Spil gerne noget, der matcher rabarber. Bedste hilsner fra Trine. Okay, men her kommer så noget rabarbershop.

silver threads among the gold. Be my life's

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lød.
4: Du lytter til Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Det var Billy Taylor trio med Candido på lidt percussion også her. Jeg synes jo, percussion er genialt, når sommeren den banker på. Hvad står der? Dick Levity hedder nummeret? Ja, det gør det vist. Jeg har fået en besked her fra en lytter, som hedder Jes, som chiller med at lægge sidste hånd på en lille elefant her til formiddag. En lille elefant. En klump grøn granit bliver til en studentergave. Jeg chiller med min yndlingsbeskæftigelse, nemlig at slibe og polere. Ren fordybelse og afslapning af høj karat. Om lidt står min studentergave elefant vandblank. Studentergave elefant vandblank, skriver Jes fra Brønderslev. Der er ikke noget bedre end at polere. Det tager noget tid, men der er instant payoff. Tilfredsstillelsen er meget høj. Det bliver så ekstremt flot, hvis man gør sig lidt umage. Skal have noget musik, der er godt at polere til. Yusuf Latif var det første, der dukkede op i mit hoved. Her er det nummeret Like It Is.

fordybelse, refleksion, ro, afslapning også. Fordybelse og afslapning er i hvert fald to af de ord, som Jes fra Brønderslevern har brugt om det arbejde, han udfører her til formiddag. Han sidder og polerer på et lille stykke grøn granit, som bliver til en studentergave. En lille elefant, som bliver poleret helt vandblank derhjemme hos Jes. Vi hørte Like It Is med Yusuf Latif, mens Jes han polerede på livet løs i Brønderslev. Yusuf Latif her, han har mange fans, også blandt musikere. En af dem, han hedder Jakob Dinesen, og han har faktisk skrevet en lille melodi til Yusuf Latif, som vi skal høre nu.

Her hørte du Jakob Dinesen med en lille stille hyldest til Yusuf Latif. Nummeret her hedder Yusuf. Yusuf. Billie Holiday kommer lige ind fra højre.

Det var Billie Holiday og nummeret What a Little Moonlight Can Do. Jeg har fået en besked fra Iben, som befinder sig på Bispebjerg. Det må være hospitalet. Hej, god formiddag for Iben, står der her. Jeg chiller med at skabe ro omkring min hofte, som har skabt sig her på det sidste. Lidt svært at holde sig helt i ro, så noget chilleren musik fra formiddag for Iben vil give lidt ekstra håb, og hoften falder til ro inden sommerferien. Om at hoften falder til ro, inden sommerferien starter. Bedste hilsner fra Iben på Bispebjerg. Iben, ved du hvad, du skal selvfølgelig forholde dig fuldstændig i ro, så ikke alt for meget rytme. Til gengæld, så kan du ligge og slikke dig om munden her til en virkelig sød melodi, som hedder Blomsten, du sår. Den er skrevet af Bremer McCoy.

0: Et nummer fra albumet Kosmos med danske Bremer McCoy. Blomsten du sov hedder det her nummer. Klokken den er blevet 11, det er tid til Radioavis.
1: Det var ekspropriation, da Center for Cybersikkerhed i 2023 gav TDC Net ordre om at fjerne alt Huawei-udstyr fra et centralt netværk. Sådan lyder konklusionen i en dom fra Østre Landsret i dag. Retten har besluttet, at forsvaret skal betale 80 millioner kroner i erstatning til TDC. Selskabet har argumenteret for, at afgørelsen var ulovlig og havde krævet 195 millioner kroner plus renter i erstatning. Men landsretten finder altså, at afgørelsen var lovlig. TDC er tilfreds med dommen. Den svenske aktivist Greta Thunberg står i dag tiltalt i Københavns byret, anklaget for krænkelser af husfreden. Sagen drejer sig om en aktion på Københavns Universitet 4. september 2024, der var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen. Og en aktion mod Mærsk Tankers 13. maj 2025, hvor aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse besatte selskabets kontorer. Greta Thunberg deltog i begge aktioner, og anklagemyndigheden går efter, at hun skal idømmes en bøde. Hendes forsvarer, Tyge Trier, mener, at sagen handler om ytringsfrihed.
2: Påstanden af frifindelse, det er klart, de her aktioner, studenteraktioner, som det var på Københavns Universitet, er jo noget, som er kontroversielt, det ved vi godt. Men vi mener, at det var lovligt, at Greta Thunberg var der, og vi mener, at det var lovligt, at studenterne var der.
1: Greta Thunberg skal i retten forsvare, hvorfor hun deltog i aktionerne. Inden dagens retsmøde begyndte, så sagde hun sådan her.
3: Vi ved, at de, som burde stå ind for ret, er
1: dem. Vi ved, at dem, der burde stå til ansvar, er dem, som hjælper til at forværre folkemord. Greta Thunberg har de seneste år blandt andet været aktiv i protesterne mod Israels krig i Gaza. Selvom virksomheder ikke må bruge videomateriale på de sociale medier til at reklamere for sundhedsydelser, så kan man stadigvæk støde på dem. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter, at en række klinikker brød loven, og det har tilsyneladende ikke ændret sig stort. Daniel Mathias Bager, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
4: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed, der er den øverste myndighed på området, skriver til DR, at reglerne er klare og tydelige. Overtrædelser af dem kan i sidste ende anmeldes til politiet. Sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr, svag til jævn vind og op til 28 grader.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Og velkommen til endnu en time i formiddagens vold. Det her, det er radio sendt fra et veltempereret studie ud i sommervarmen. Hjertelig velkommen til formiddag for evigt.

indkøbe. Gerne på vinyl og 180 grams tryk, og, jamen, og så hjem på et vintageanlæg, så kører det mega godt. Kører også, hvis du lytter til det her i radioen. Velkommen til Formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg er med dig frem til kl. 12 i dag, og det er jo onsdag, og normalt så er der en quiz, men ved du hvad, jeg er nødt til at aflyse den, fordi der er så mange tekniske problemer med quizzen i dag, så vi stryger den. Jeg gider ikke at bikse med det, så er det sagt. Men ved du hvad, i stedet for, så holder vi spørg mig om alt. Hvis du brænder ind med spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv et spørgsmål, og send sms'en til telefonnummer 1212. Spørg mig om alt. Det er temaet i Formiddag for evigt. Imens så spiller jeg noget god musik for dig. Her er det lidt folkede toner fra et nyt projekt, der hedder Geopjæserne. Jeg har Jacob Buchanan med på trompet her. Nummer, der hedder Den Sjældne Mose. Den må gå ud til dig, Ida. Bor du ikke i mosen?

Geopjæserne hedder projektet her. Den sjældne mose hedder nummeret. Jakob Buchanan er med på trompet her. Rasmus Thielsen og Asbjørn Elle har skrevet musikken her. Skøn ny dansk musik. Det er det her også. Det er fra Musvit og deres album Sukker. Jeg kan ikke

Det var Musvit og nummeret Jeg kan ikke se det. Vi chiller med ny dansk musik i formiddag for evigt lige nu. Nu skal du høre nummeret Birds fra komponisten Rasmus Møldrup. Også dejlig musik, det her.

Rasmus Møldrup og det nummer, som hedder Birds. Skøn musik her. Ny musik fra Rasmus Møldrup, en fremragende komponist, som er kendt som komponist til mange forskellige film- og tv-serier blandt andet. Mads Søndergaard med på et hammondorgel på det her nummer, som hedder Birds. Men musikken her fik mig på en eller anden måde til at tænke lidt på et ret sjovt projekt, der kom for et par år siden. De kaldte sig Born to Bingo. De har også heddet Orgel Duo på et tidspunkt. Men de lavede simpelthen, altså det er de to musikere, hvad hedder det, hvad er det nu, han hedder? Ham, der spiller Orgel, han hedder Simon Eskildsen, som er en fremragende tegner også, som har lavet en tegneserie, som hedder Eventyrenes Kapløb, med Born to Bingo og noget med Orgel Duo. Og man kan finde det inde som en app. Jeg tror, den hedder Eventyrenes Kapløb. Måske hedder den bare Born to Bingo. Der kom et soundtrack til det, som han lavede sammen med sin gode kompagnon Daniel Sommer. Helt en eminent sjovt univers at sidde og scrolle igennem den her tegneserie, der handler om Eventyrenes Kapløb med herre og fru Orgel Duo, som bliver indrullet i noget mystisk noget med et eller andet kapløb og noget med at flyve i nogle dimser og dutter. Og musikken komplementerer det sindssygt godt. Det bliver lidt rodet. Du kan finde Eventyrenes Kapløb som app. Så kan du se hele den der tegneserie under det her navn, Born to Bingo. Og vi skal ikke høre Rasmus Møldrup igen. Vi skal selvfølgelig høre det nummer, som jeg lige havde fundet frem her. Nummeret, du skal høre nu, hedder Candy Beat fra Born to Bingo. Og det er altså en del af et soundtrack til sådan en app, som er en app, hvor du kan se den her tegneserie, som Simon Eskildsen, der spiller Orglet her, han har tegnet.

0: Simon Eskildsen og Daniel Sommer har skabt hele det her univers, tegneserien Eventyrenes Klub, under navnet Born to Bingo. Du kan finde den som app. Det er sådan en digital tegneserieudgivelse. Og soundtracket er helt eminent, og den hører man så, mens man læser tegneserien som app på sin telefon, eller på en iPad, eller en anden tablet af en eller anden størrelse. Det er skønt og kreativt på alle mulige niveauer, og musikken den følger i den grad med. Candy Beat hedder det her, fra soundtracket til den her tegneserie, digital tegneserie Born to Bingo. Quizzen er udgået i dag, desværre, men der er spørg mig om alt, så hvis du brænder ind med et spørgsmål, så skal du ikke holde dig tilbage. Du er mere end velkommen til at skrive til mig. p8@dr.dk. Du kan også sende sms, skriv jazz, lav mellemrum, skriv dit spørgsmål og send sms'en til telefonnummer 1212. Spørg mig om alt i formiddag for evigt. Henrik fra Kolding har skrevet ind til programmet her. Heinz Christian står der. Jeg spørger lige om P8-programmet Nye Skiver vender tilbage, måske med dig som vært igen. Venlig hilsen, Henrik fra Kolding. Ej, det er sødt af dig, at du kan huske det program. Det er jo efterhånden noget tid siden, at jeg måtte trække stikket på det, simpelthen af overbelastning, fordi jeg havde så mange andre ting at tage mig af. Det var svært at nå at høre al den nye musik, der kom ind og tage mig kærligt af programmet. Og derfor så sagde jeg med søde, rare, venlige, bestemte ord til min ledelse, at nu måtte det stoppe. Jeg havde andre ting at tage mig til med sådan et dagligt program som det her, for eksempel. Men jeg har aldrig sluppet tanken om at vende tilbage og lave et program, som er dedikeret alt den nye musik. Så måske, Henrik, en dag, når du vågner, så er der et nyt program med nogle nye skiver. Og måske er det ovenkøbet med mig som vært. Men jeg kan ikke love noget, Henrik. Nu skal vi lige have en sommerferie og tykke på tingene. Men måske. Jeg er ikke afvisende. Men tak, fordi du spørger. Og jeg kom sådan til at tænke på, at jeg lavede programmet Nye Skiver, fordi jeg var blevet lidt træt af at kun at spille gammel jazz. Så det var lidt en reaktion fra min side af, og så endte det med at blive et program, som jeg kom til at holde rigtig meget af, og fandt jo ud af, hvordan jazzen den udvikler sig til stadighed, og der kommer nye ting hele tiden. Og jeg kan huske, at jeg brugte et nummer med pianisten John Batiste, som er meget kendt amerikansk pianist, takket være blandt andet som kapelmester i et af de der late night shows. Og så har han også vundet ufattelig mange Grammys for forskellige soundtracks til ting og sager og sin egen plade, jeg ved ikke hvad. Måske faktisk den mest vindende Grammy-artist nogensinde i et af årene her for nogle år siden. Nå, men John Batiste, han har deltaget i noget SoMe-content, hvor han har været inde og spille musik fra computerspil. Og nu skal du høre et nummer med John Batiste, hvor han spiller et nummer fra det computerspil, der hedder The Legend of Zelda, og det er et nummer, som hedder Song of Storm. Så grunden til, at jeg væver lidt, det er, fordi jeg slet ikke har spillet det spil nogensinde, så det kan være, at jeg siger alt muligt forkert, hvis jeg begynder at snakke om, hvad for en udgave er spillet det her nummer stammer fra, men det er et skønt nummer. John Batiste og Josh Harmon, som hvis nok er ham, YouTube-duden, som inviterer kendte mennesker ind for at spille musik fra computerspil.
1: Song of Storms!

En kort lille sag, men John Batiste gør det fremragende her. Det er musik hentet fra computerspilserien Legend of Zelda. Og det er altså John Batiste, der spillede med her på klaveret på nummeret Song of Storms. Song of Storms, mine damer og herrer. Vi napper lige lidt gammel jazz nu.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Sam Cooke synger Blame It. Bring it home to me, not blame it. Jeg skal lige justere brillerne her, kan jeg mærke. Vi skal til at høre et stykke musik fra ugens album, og det er et album, der klæder dig super godt på til enhver lejlighed, tror jeg. Clothing Club kalder orkestret sig, og deres nye album Spring Collection, det er ugens album her på P8. Kan du huske de der Moon Boots? Moon Boots, det var en ting tilbage i 90'erne, det var ret stort. Og det er åbenbart tilbage, synes Clothing Club i hvert fald. Det hedder nummeret her, Moon Boots.

Moonboots fra Clothing Club og deres nye album Spring Collection, som er ugens album her på P8. Jeg har lige fået et spørgsmål fra Mads, som skriver: Hej Niels Christian, tak for altid rolige og dejlige programmer, uanset hvad du kalder dem. Jamen, det var så lidt, Mads. Jeg har et par spørgsmål om Errol Garner. Jeg har efterhånden en del af hans plader. Ikke dem alle, forstås. Jeg har aldrig oplevet et andet soloinstrument på nogle indspillinger af herr Garner. Findes det? Jeg mindes endda heller ikke nogensinde har jeg hørt hverken en tromme eller bassolo. Findes det? Faktisk er Errol Garner så meget i forgrunden, at bandets bandmedlemmer end ikke får lov til at slutte af med en lille trumdum-dum. Når man har det dejligt, skriver Mads til formiddag for evigt. Mads, vil du være? Altså, du sætter jo tanker i gang i mit hoved. Jeg tror aldrig rigtigt, jeg har spekuleret så meget over det, men du har jo fuldstændig ret. Og nu har jeg lige siddet og genhørt en masse Errol Garner, mens vi hørte Moonboots. Bare lige for at se, om du havde ret i din antagelse. Fed observation, Mads. Det er altså godt set. Jeg tror, at Errol Garner han havde haft behov for bare at være ham, der var manden i front. Og måske er det også derfor, at jeg føler en vis lethed ved at lytte til Errol Garners musik, fordi der er ikke tusind ting, man skal forholde sig til. Man skal bare have ørene rettet mod mesteren ved klaveret. Jeg skal ikke sige, at det måske forekommer på andre numre, men lige dem, jeg har liggende her i studiet lige nu, der har du fuldstændig ret. Det er Errol Garner, der tager scenen, og så er de to musikere egentlig bare med til at understøtte ham. Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Det er meget enkelt, og måske er det også det, der gør, at det Errol Garner, han har et stort plads i mit hjerte. En kærlig diktator der sidder ved klaveret. Han var heller ikke så høj. Måske det har noget med det at gøre.

Nummeret Full Moon and Empty Arms fra albumet The Most Happy Piano, og det er Errol Garner, der altså fylder det hele her, som Mads han pointerer til et spørgsmål til mig. Og når jeg sådan lige leder i min hjerne, Mads, det var Mads, der skrev ind og spurgte om, det kunne passe, at der slet ikke var nogen bass-soloer, eller at musikerne, de andre musikere rundt om Errol Garner, nogensinde kom til ord i musikken. Og det kan du måske have ret i. Men måske har Errol Garner bare haft lyst til at fortælle historier med sit klaver, og så går det jo heller ikke, at der er 10.000 andre mennesker, der blander sig i de historier. Og det skal han jo have lov til, selvom vi jo altid taler om, at jazzen er en demokratisk musikform, og alle kan få lov og så videre. Sådan havde Errol Garner det tilsyneladende ikke. Så han brugte sine medmusikanter til at understøtte sin egen fortælling. Sådan må det være. Mads, tak for den observation. Jeg kan ikke komme nærmere et endegyldigt svar her, fordi det kan jo godt være, der gemmer sig en bass solo på et Errol Garner-nummer, som jeg ikke lige kender til. Han lavede godt nok også mange plader og meget musik i det hele taget. Drager vi lige til... Det bliver New Orleans, kan jeg se her. Flyet er landet lige armene hos The Neville Brothers, som spiller noget voodoo jazz for alle sammen her.

Nummeret Voodoo med The Neville Brothers. Ja, virkelig en stærk hånd at spille, hvis det kommer til musik fra New Orleans. De der The Neville Brothers. Det må være en straight flush, tror jeg, eller noget i den stil. Nu skal vi lige en tur til Athen med vise ord fra Søren Ulrik Thomsen og musik af Aarhus Jazz Orchestra.

Det er sidste uge i november. Et usædvanligt tidspunkt at være i Athen på. Jeg er alene, og næsten også den eneste på Akropolis, og i den gamle bydels turistgader, hvor borgerne med de rødternede duge står tomme på fortovet. Det uforsonlige kaos begynder først nede i store beskidte hverdags-Athen, med det trafikalske overtryk mellem grå bygninger af armeret beton, der ikke med nogen form for kælenskab imødekommer, hvad der måtte være af romantiske sydlandsdrømme hos den rejsende. Som til gengæld ikke kan gå mange skridt, uden at blive standset af katteagtige mænd, der tilbyder at guide ham til beautiful girls. Som eneste gæst i den store overdækkede taverne, der ligger på et bjerg højt over byen, har jeg spist mit aftensmåltid og sidder nu med en mytos øl og kigger ud over Athens mørke, der lige så vel kan beskrives som millioner af bittesmå lys. Og af en eller anden grund kan jeg i et meget kort øjeblik udholde tanken om en gang at skulle dø. Hvis jeg nu ser mig selv som et af disse små lys blandt alle de andre, tænker jeg, ville det faktisk være okay, at det med et forsvandt i mørket. Så betaler jeg regningen og rejser mig for at gå ned gennem de stejle gader mod mit hotel, og nu er det allerede forbi med at være okay.

Aarhus Jazz Orchestra sammen med Søren Ulrik Thomsen og Det Glemte Kvarter. Athen hedder digtet, der blev læst op her. Skønt med lidt poesi på en onsdag formiddag. Op til radioavisen, så får du et nummer, som hedder Mere Manisha. Bjarke Falkgren er Nulle, der spiller for dig. Ha' en dejlig eftermiddag. Vi høres ved igen i morgen. 10.03 til mere formiddag for evigt.

0: Den ekstreme varme, der lige nu haver store dele af Europa, kan være på vej til Danmark. Og varmen er ikke sød musik i gæsternes ører på Copenhagen Festivalen.
1: Det har jeg det ret svært med. Høj sol, høje tændinger. Det...
0: Ja. En kvinde er omkommet efter, at en bil pludselig torpederede hendes hus. Bilen blev inden ulykken. Ulykken jagtet af en politibil gennem et parcelhuskvarter i Tilst.
2: Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
0: Lyder det fra vores reporter på stedet. Et lille lokalsamfund på Fyn gør oprør mod et hotelbyggeri. De havde sagt ja til et projekt med en række små ferielejligheder, der overholdt lokalplanen. Men nu er planen slet ikke til at genkende for f.eks. Annette Pedersen.
3: Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
0: Jeg fortæller dig, hvorfor de nye planer skaber så meget røre lige om lidt. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Hvis du ikke allerede har gjort det, så skal du måske til at finde vindblæseren frem og fylde køleskabet med is. For nu rammer varmen for alvor herhjemme. De kommende dage er der udsigt til over 30 graders varme, og DMI har udsendt et forvarsel ud om hedebølge og farligt vejr i stort set hele landet. Nogle prognoser siger faktisk lige nu, at det kan blive historisk varmt, nemlig over 36,4 grader, som er den nuværende varmerekord i Danmark fra 1975. Et sted, hvor de høje temperaturer kan blive lidt af et helvede, det er på festivalerne. Blandt andet den med det meget passende navn, Copenhagen, som netop her kl. 12 har åbnet dørene for gæsterne. To af dem hedder Inge Hansen og Mads Handli Sandal, og de frygter varmen de kommende dage, hvor de skal høre metal- og rockmusik.
4: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet her og kigger udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og gør den lille kasket, og har nok solbriller med. Der kommer til at være en bakke inde på den festivalplads der på et tidspunkt, hvor jeg kommer til at smelte. Eller brænde op i helvede.
1: Høj sol, høje tændinger, det... Ja, det er svært.
5: Hvad har du gjort for at passe på dine høje tændinger og dig selv?
1: Solcreme.
0: Ja, sagde de til min kollega Karen Wiesweis, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Udover Copenhagen, ja, så starter Tinderbox i Odense og Roskilde Festival også i denne her weekend. Og nogle af dem, der skal være med til at passe på festivalsgæsterne, det er samaritterne fra Røde Kors. Louise Paulsen, du er beredskabschef hos Røde Kors. Hvad skal man så være opmærksom på, hvis vi når op på så høje temperaturer?
6: Altså, det vigtigste råd, de er jo sådan set meget banale. Det handler om at drikke masser af væske, opholde sig i skyggen eller i kølige omgivelser og undgå fysisk aktivitet midt på dagen. Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand. Men samtidig så vil jeg sige, så er det jo utrolig vigtigt, at vi er opmærksomme på hinanden, når vi har sådan en hedebølge. Når vi taler om hedebølger, tænker mange på ældre mennesker derhjemme, men vi skal også tænke på de her tusindvis af mennesker, der opholder sig udendørs på festivaler og arrangementer. Den her kombination af varme og alkohol og fysisk aktivitet, og for nogens tilfælde måske også noget manglende søvn, det kan godt være noget risikabelt. Så beredskab handler også om at passe på hinanden.
0: Ja, her til sidst, altså hvis skaden den er sket, hvad skal man så gøre?
6: Jamen, man skal sørge for at søge skygge og køle sig ned. Men endelig så vil jeg sige, at det handler rigtig meget om forebyggelse, når det er, at det kommer til hedebølger. Vi skal huske på, at det ikke kun er kronisk syge og ældre, der er udsatte. Det er også mennesker, der er sårbare og måske opholder sig alene i varmen. Så husk at række ud. Fællesskaberne er meget vigtige.
0: Tak for det, Louise Paulsen. Og nu skal vi tilbage på Metalfestivalen Copenhagen, hvor du har fået fat i en arrangørende reporter, Karen Wiesweis.
5: Lige præcis. Og bare fordi festivalen her, den hedder Copenhagen, så behøver det jo ikke at føles som det rene varme helvede, hvilket man jo ellers godt kan frygte, når man kigger på vejrudsigten. Her i København er der lige nu 25 grader, men vejrudsigten melder om endnu varmere temperaturer. Og for at undgå, at der går hedebølge i Metalfestivalen, så har I gjort en del ting. Jeppe Nissen, det er dig, der er direktør for Copenhagen. Hvad har I gjort for at hjælpe jeres gæster i det varme?
7: Som udgangspunkt så opfordrer vi til rigtig, rigtig god, sund fornuft. At man skal have omsorg for hinanden, man skal passe på sig selv og hinanden, Og så selvfølgelig de klassiske råd. Drik rigtig meget vand. Spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
5: Og du har taget sort tøj på. Det er du ikke den eneste, der har her på stedet. Bare lige helt kort her til sidst. Hvorfor har du taget sort tøj på i varmen?
7: Jeg kunne ikke finde på andet. Det er sådan, jeg skal se ud, når der er kummel. Og også, i øvrigt også, når der ikke er kummel.
5: Rigtig god festival. Tak skal du have.
7: Tak.
0: Ja, også god festival herfra. Tusindvis af ferieglade danskere er i de her dage på vej på ferie med fly fra lufthavne landet over. Og selvom det kan være dyrt at flyve, ja, så ønsker Klimarådet, at det bliver endnu dyrere, når man rejser uden for EU. Rådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen, og i en netop udgivet analyse peger Klimarådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher, og at der også bør være afgifter på rejser ud over Europas grænser. Som det er i dag, så er det kun rejser internt i EU, der er underlagt EU's CO2-kvotesystem. Og det er nødvendigt med højere afgifter, hvis de forurenende flyrejser skal gøres lidt grønnere, fortæller Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor ved DTU.
8: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve, sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
0: Og den nye afgift vil helt konkret betyde, at en enkeltrejse til Thailand vil koste ca. 450 kroner ekstra, mens en rejse til Antalya i Tyrkiet vil koste ca. 100 kroner mere. Det viser en beregning foretaget for DR Nyheder. Udsigten til, at flyrejsen måske bliver dyrere i fremtiden, rører ikke dem, som vi har mødt i Københavns Lufthavn.
9: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima. Ingen tvivl om det.
10: Ja. Vil det betyde, at du ikke kan tage afsted?
9: Nej, ikke for det beløb.
5: Vi skal til Thailand.
10: Hvad vil du sige til, hvis der kom sådan en klimaafgift, der vil gøre sådan en billet for altså 450 kroner dyre? Hvad vil du sige til sådan en klimaafgift?
11: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
10: Vil du flyve mindre?
11: Det vil jeg nok ikke, nej.
0: Lød det fra Liselotte Thorlacius, der skal til Færøerne, og så Melanie Kjærsgaard, der altså er på vej til Thailand. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flyafgifter virker ikke sådan helt til at afskrække dem, vi har talt.

0: det var, at man indførte de her klimaafgifter, så kunne man faktisk frem mod 2035 hive 550 milliarder kroner ind. Det er cirka 2/3 af, hvad EU vurderer, der er behov for.
1: Ja, det lyder jo mange penge. Hvad skal de penge så gå til?
0: Ja, men der er lige nu for eksempel udvikling af nogle nye flybrændstoffer, der udleder mindre CO2. Og så er der faktisk også elfly på vej. Det er så mest de mindre fly forløbigt. Men så er der også behov for CO2-kompensation. Altså at man nogle steder hiver CO2 ud af atmosfæren og lagrer for at kompensere for sine flyrejser, hvor man ikke kan fjerne al CO2-udledning.
1: På Christiansborg, der er holdningerne til Klimarådets nye anbefalinger delte. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at man med afgiften skaber et A- og et B-hold i samfundet, hvor det kun bliver de rigeste familier, der får mulighed for at flyve sydpå.
2: Vi synes, det er en dårlig løsning, og vi ved, at når man laver de her afgiftspålæg, så har de en meget skæv social slagside.
1: Men den holdning deler de ikke hos Alternativet. Her synes man omvendt, at beløbet på afgiften er for lav.
3: Jeg tænker, at det er helt åbenlyst en god idé. Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift, også på flyvninger. Og jeg synes ikke, de her beløb, altså 450 kroner, for en flyrejse til Thailand, det synes jeg ikke er et astronomisk beløb. Det synes jeg egentlig er fair nok.
1: Ja, sådan sagde klimaordfører Anna Bjerre fra Alternativet. Klimarådet blev nedsat i 2015, da man fik klimaloven, og rådets opgave består altså i at rådgive den siddende regering om klimapolitik. Fire personer er anholdt efter en 64-årig kvinde mistede livet, da en bil sent i går aftes kørte ind i et hus midt i et villakvarter i Aarhus bydelen Tilst. De fire anholdte er to mænd på 19 år og to mænd på 20, der alle sad i bilen, som politiet kort forinden var begyndt at jagte. Ingen af de fire mænd er kommet alvorligt til skade, og politiet er nu i gang med at identificere føreren af bilen og afgøre, hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør. Vores reporter Simon Bøje Lassen var ved ulykkestedet tidligere i dag.
4: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset.
1: Henry Råby, der bor et par huse væk, hørte et spektakel ude fra vejen, da han sad og så fodbold kort inden midnat.
5: Det var virkelig højt, voldsomt brag, som jeg i første omgang tænkte, at det nok var bare det var nok noget fyrværkeri, men det føltes også som om, at det var en eksplosion.
1: 15-årige Marius Graver Nørbjerg stod i køkkenet i nabohuset, da ulykken fandt sted.
6: Jeg har lige lavet nudler, og så kan jeg bare høre det største brag, jeg nogensinde har hørt før. Så går udenfor, og så ser jeg politiet allerede i gang med at anholde fire personer her udenforan. Og jeg er bare sådan helt chokeret, så jeg går rundt om hjørnet, og så kan jeg bare se et hul igennem muren. Og så kan jeg se en bil igennem muren, og jeg er bare sådan, hvad fanden er der sket her?
1: Ja, politiet vil ikke fortælle, hvad der rent faktisk er sket, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen eller de nærmere omstændigheder op til ulykken, og det vil de ikke, fordi sagen nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En gruppe landsbyboere med armene over kors, et vaklende politisk udvalg og så en bygherre med mange millioner ud at svømme. Ja, det er ingredienserne i det drama, der udspiller sig på en byggegrund lige nu ud til stranden i Lundeborg på Sydøstfyn. Og i dag der skal politikerne i Svendborg Kommune så beslutte, om de vil bane vejen for det nye hotelprojekt fra firmaet Scanlux, selvom projektet bryder med lokalplanen. Samtidig med, at politikerne skal votere, ja, så vil de vrede borgere demonstrere.
7: Jamen, jeg har jo været inde og hente vores plancher til morgen hos grafikeren.
8: Der bliver pakket skilte ud.
7: Er I for borgerne eller for Scanlux?
8: De skal mænd og beboerne skal protestere mod det nye hotelprojekt.
7: Det var en af de hårde.
8: De drømte om vandreturister, familieferie og små lejligheder. Og nu frygter de, hvad der kan følge med huse på op mod 900 kvadratmeter.
7: De er jo gigant store. Så er der indendørs pool i hver, der er udendørs jacuzzi til hver. Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
8: Det siger Marianne Søndertoft, der er en af de beboere i Lundeborg, der har sat sig imod projektet.
7: Ja, prøv lige at holde dem sådan der. Ja, de skal stå.
8: Og i dag er en nervepirrende dag.
7: Det er sådan ret altafgørende, om det bliver et ja eller et nej.
8: Og bekymringerne er mange.
7: Det er jo ikke kun naturen og de vilde dyr, men det er jo rigtig mange andre. Det er jo arkeologien og arkitekturen og landskabet og menneskene og befolkningen.
1: Det var Mette Marie Rasmussen, der havde lavet indslaget. Og det er som sagt firmaet, der hedder Scanlux, der vil opføre feriehusene her. Ifølge direktøren Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
9: Vores koncept ved vi fra Fjeld og Feriecenter virker.

0: Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
1: Det er politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune, der skal tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer fra lokalplanen. Og formand for udvalget, Arne Ebsen fra SF, ser ikke for sig, at projektet skal udvikle sig til det, han kalder som et nyt ferieparadis.
2: Ferieparadis, som i Blokhus eller Sundervi, det er netop et stilfærdigt kulturlandskab, der er attraktivt for familiegrupper, måske også mindre virksomheder, som har behov for at holde en konference i attraktive omgivelser. Og vi ser det i Svendborg Kommune som som videreudvikling af den turismepolitik, vi selv har vedtaget.
1: Torben Frost, der er medlem i udvalget for Socialdemokratiet, er en smule bekymret over projektet.
3: Jeg havde forventet et badehotel-lignende projekt med forestillet mig med restaurant, som man kunne bruge som lokal, og med noget, der kunne skabe noget liv, uden det kunne betragtes som støj, om jeg så må sige.
1: Det er 14:30, at udvalget mødes, hvor de skal beslutte, om de vil give dispensationerne. Men der er altså også en mulighed for, at et udvalgsmedlem vælger at sende beslutningen videre til kommunalbestyrelsen. Og så skal vi tilbage til varmen og dig, Ida Sofia Sellerup.
4: Og som du selv sagde, så får vi altså en rigtig varm og solskins onsdag. Der kan indimellem være lidt skyer over os, men det er altså ikke noget, som sådan tager varmen væk. Køligst, det bliver på vestkysten eller på Bornholm, hvor temperaturen ender på en 23 grader. Men i resten af landet, så kan vi altså nemt nå de her 26-28, måske endda lokalt 30 grader. Vinden, den er der heller ikke meget af. En svag til jævn vind fra syd og fra vest.
1: Tusind tak for det, Ida Sofia. Vi må se, om vi kan holde varmen. Det var Camilla Mærsk, der satte denne her middagsradioavis sammen.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I de kommende dage er der udsigt til, at vi får over 30 grader. Danmarks Meteorologiske Institut udsender nu et varsel om hedebølge og også farligt vejr i stort set hele landet i weekenden. Det falder sammen med store danske festivaler går i gang. Det gælder Copenhagen i København, der begynder i dag, Tinderbox, der begynder i morgen i Odense, og Roskilde Festival, der begynder på lørdag. Inge Hansen og Mads Hanli Sandal skal høre metalmusik de kommende dage i Copenhagen.
2: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede og kører den lille kasket og har nok solbriller med.
3: Høj sol, høj tændinger, det, ja, det er svært.
1: I Frankrig har man forbudt alkohol på festivaler på grund af den ekstreme varme. Så vidt går man ikke på Copenhagen. Festivaldirektør Jeppe Nissen har dog en opfordring til festivalgæsterne.
4: De klassiske råd, drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
1: Den første af i alt fem politikredse fortæller nu om efterforskningen af dronehændelser fra september og oktober sidste år. Syd- og Sønderjyllands politi fortæller, at man har undersøgt flere anmeldelser om mulige droner, blandt andet i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. I nogle tilfælde var det hurtigt klart, at der ikke var droner, men i andre sager har politiet lavet grundige undersøgelser, blandt andet med afhøringer og gennemsyn af videomateriale. Resultatet er, at der ikke er fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter. Flere politikredse ventes at komme med deres konklusioner de kommende dage. Forsvaret fortalte i sidste uge, at der har været droner over flere militære områder, men det er stadig uklart, hvem der står bag. Om en halv time skal politikerne i plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer, så et nyt hotelprojekt kan gennemføres i Lundeborg på Østfyn. Planen er, at der skal bygges 6 større ferieboliger på i alt 900 kvadratmeter. Planerne er stødt på lokal modstand. Stor lokal modstand. Flere af byens borgere vil ligefrem demonstrere. De er utilfredse med projektet. De drømte om mindre ferielejligheder. En af dem er Marianne Søndertoft.
5: Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
1: Ifølge Scanlux, der står bag byggeriet, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder. Som sagt, det bliver meget varmt i dag. Op til 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn, kommer mellem syd og vest, og mange steder så vil det være klar sol, men der kan også komme skyer forbi.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg hedder Julian Schweigaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live. I DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi går nogle meget varme dage i møde. DMI har sendt varsel om hedebølger og farligt vejr for stort set hele landet. Fra fredag middag til og med søndag aften kan vi få temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag får vi måske helt op til 35 grader. Og det er en god idé at forberede sig. De klassiske råd om at drikke masser af vand, søge i skygge og tage solcreme på gælder os alle. Men hvis du har planer om at skulle ud og bade, så har Shane Kenny, distriktsleder for kystlivredningen i Københavns Kommune, et par råd.
2: Bade altid sammen med andre, men man er mere sikker, når man er sammen med sine venner eller andre, som bader. Og så man går aldrig i vandet påvirket, hverken af rusmidler eller alkohol. Og så ses man ikke mindst. Af hensyn til alle de forældre. Slip aldrig børnene af syn. Og så man ligesom ikke, man sørger for, at man ikke selv bliver distraheret, så man holder øje med sine børn, mens de bader.
1: Flere festivaler går i gang i de her dage. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors, der har samaritter på mange af dem. Og hun opfordrer til, at alle er ekstra opmærksomme, både på sig selv, men også på de andre.
3: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
1: Klimarådet, der rådgiver regeringen, anbefaler, at det bliver endnu dyrere at flyve uden for EU. I en netop udgivet analyse peger rådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher. Marie Münster, der er medlem af rådet og professor ved DTU, siger, at formålet er at gøre de forurenende rejser lidt grønnere.
4: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve, sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
1: Det er ikke praktisk muligt at lave et finanslovsforslag for næste år inden deadline, og vi må derfor vente til Folketingets åbning i oktober, før vi ser regeringens forslag til, hvordan den danske økonomi skal skrues sammen. Sådan lyder det i et svar fra finansminister Peter Hummelgaard til Folketingets finansudvalg. Begrundelsen er folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse. I slutningen af august der kommer der et teknisk finanslovsforslag uden regeringens politiske prioriteter. Op til 28 grader i dag. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er i øvrigt svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Og så står den ellers på høj sol mange steder. Der kan dog også komme perioder med skyer. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løkkentin.
5: Ja, og hvem der bare var dine ører de næste to timer. Fordi hold nu fast i al ydmyghed, må jeg erkende, at de næste to timers propfyldte playlister er altså helt vanvittigt gode. Velkommen til to timer her på Shuffle.

0: Gabor Szabo her fra starten af 70'erne med en version af Summer Breeze. Velkommen.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Ja, det er nemlig rigtigt hjerteligt velkommen, kære lytter. Hvor end du befinder dig, så er du indlagt til de næste 2 timer, altså hvis du har lyst til altså propfyldte playlister i den festlige ende. Det er sidste uge med Shuffle, inden vi går på sommerferie sendeplan her på P8. Næste uge er der Aarhus Jazz Festival, hvor jeg selv og Julian Zweigaard tager til, og alle mulige fede sommerprogrammer, som fylder fladen her. Så det kan du altså glæde dig til, men vi har lige en sidste uge at gøre godt med her på Shuffle, og den skyder vi altså afsted med en vis omgang engagement og festivitas. Fordi hold nu op, hvor er det skønt, at det er blevet en sommer. Vi skal høre fra Kasper Wien, skøn dansk sanger. Vi skal høre noget mongolsk harpe. Vi skal høre noget af det, der kommer og gæster både Aarhus Jazz Festival og Copenhagen Jazz Festival ugen efter. Alt det og meget mere. Også fra ugens album. Altså, vi får nærmest travlt, men heldigvis er det gode ting, vi får travlt med frem mod kl. 16 denne onsdag eftermiddag. Velkommen til Shuffle, min kære ven.

En skøn engelsk sanger og guitarist, Tom Misch. Han er ung, debuterede i en særdeles ung alder, og han er altså ude med et nyt album, der hedder Full Circle, hvorpå det her nummer, den første single, der udkom, Red Moon, altså befinder sig. Et skønt nummer til lige at drive eftermiddagen i gang. Og det følger vi op med den danske jazz-taborets tre ben. Morten Lund, Henrik Gunde, Jesper Bodil,

Den danske sangerinde Emma Pilgaard, der her synger Solskin frem. Nummeret, der hedder Sunshine. Og nu, noget som har lidt mere dystert udtryk over sig, det er en anden skøn dansk sanger og sangskriver Kasper Vi. Nummeret her altid i kontrol. Mange fine elementer, en hurtig tromme og lidt skinger af knitren rundt omkring og sådan noget. Fyldt med overraskelser. Men dog altid i kontrol.

Opus The Blues fik du her fra Monday Night Big Band under ledelse af Niels Jørgen Steen. Og nu skal vi høre fra et af de helt store bands, som gæster Copenhagen Jazz Festival i år. Den altomfattende, altomspændende og pissehyggelige jazzfestival, som altså løber af stablen i København fra om et par ugers tid, og så halvanden uge frem, hvor hele byen altså summer af jazzmusik og jazzglade gæster. Dag og nat simpelthen. Der er både noget til børnene og noget til de senere aftener og noget til midt imellem. Men til de dansable af jer, der vil jeg anbefale, at I tager ud på den røde plads på Nørrebro lørdag den 11. juli kl. 18.30. Nej, I skal faktisk være der en del før 18.30, for det er der, Kokoroko går på. Og jeg forventer, at der er ekstremt mange, som godt kunne tænke sig at troppe op. Det er rent musikalsk, der er det nemlig en skøn fusion af afrobeat, highlife og jazz. Det er grooves, som er så dansable, at hvis du står stille, så er der altså en præmie, nærmest en gevinst til dig, fordi det er umuligt. Du får dem her på Closer to Me, altså Kokoroko, som du kan opleve til dette års Copenhagen Jazz Festival i under filialen, der hedder Roots and Jazz.

0: det engelske musikkollektiv Kokoroko, der er jamen, mestre i at lave svært uimodståelige dansable grooves. Og dem kan du opleve til Copenhagen Jazz Festival under den lille underfilial, der hedder Roots and Jazz, som foregår på Den Røde Plads på Nørrebro.
1: Shining.

0: one clap.
1: Two hands.
0: One more.
1: My chance.
0: One hate.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Jabu her fra Roots. Sydafrikansk sextet her fra midten af 70'erne. Det her, det er, ja, hvad skal man kalde det her? Det er dansk, latin, pop, jazz. Det hedder Godnat, og det er fra sidste nattog.

Bandet, der udgav en plade for et par år siden, Sidste Nattog, her med Kasper Rasmussen på sang, Troels Frost på guitar. Nummeret her hed Godnat. Og nu skal vi høre noget med en mongolsk harpe. Vi skal høre fra Celine Desberg. Hun spiller på Yatka. Det er en mongolsk sitar. Det her nummer hedder Shintamani, og det fører dig op mod en radioavis klokken 15. På den anden side af den er jeg tilbage med meget mere shuffle. Det håber jeg også, du er.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hedebølgen, der de seneste dage har ligget over store dele af Europa, rammer Danmark de kommende dage. DMI varsler om hedebølger og farligt vejr i stort set hele landet fra fredag middag til og med søndag aften. Her vil termometeret nå op over 30 grader. I weekenden kan vi måske komme helt op på 35 grader. Signe Maria van Binsbergen Galan ved, hvordan det er. Hun bor i Sevilla i Sydspanien, der er et af de allerhårdest ramte områder. Her har varmen indflydelse på det meste, fortæller hun.
2: Omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned. Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
1: Og varmen er lige nu så slem, at hun overhovedet ikke er udenfor mellem 13 og 19. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors. Hun opfordrer os til at være opmærksomme på, at vi kan blive syge i varmen.
3: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
1: Frederiksberg Kommune har ifølge Jyllandsposten politianmeldt folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti for at have delt et foto af en pædagog og en flok børn på en daginstitutions legeplads på Frederiksberg. Pædagogen bærer tørklæde, og Allan Felt kritiserede hende på de sociale medier. Opslaget mødte hård kritik fra flere sider i Folketinget. De konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard kaldte det blandt andet rablende vanvittigt. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt. Klimarådet foreslår, at det bliver endnu dyrere at rejse med fly uden for EU. Det vil konkret betyde, at en enkelt billet til Thailand skulle koste ca. 450 kroner ekstra, viser en beregning lavet for DR Nyheder. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at det ville ramme skævt.
4: Vi ved, at når man laver de her afgiftspålæggelser, så har de en meget skæv social slagside.
1: Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet, synes derimod, at en afgift er på sin plads.
5: Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift, også på flyvninger.
1: Udsigten til, at flyrejser måske bliver dyrere, bliver taget positivt imod hos de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn.
6: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima.
7: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
1: Lød det fra Melanie Kærsgaard, der var på vej til Thailand, og før hende Liselotte Thorlacius. Vi får op til 28 grader i dag, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er svag til jævn, når den kommer fra mellem syd og vest. Og så er der ellers masser af sol på programmet.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle. Og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
8: Og her er jeg tilbage. Fortsat frem mod klokken 16 er der glædes indbydende musik i din radio her på P8. Velkommen tilbage.

0: te dizer quem é. Quem me vinga da mandinga, figa de Guiné. Mas o de fé do meu axé, não vou te dizer quem é.
1: Figa de Guiné fik du her, som indledte anden omgang af Shuffle her på P8 denne onsdag eftermiddag, her fra den brasilianske sangerinde Mariana Froes. Frem mod klokken 16 skal vi høre fra ugens album, vi skal høre fra Bill Withers, vi skal høre en John Coltrane-fortolkning, og så skal vi også høre fra Sanne Salomonsen. Hvad fanden? Ja, den er god nok, det her program og den her eftermiddag byder på lidt af hvert. Og vi starter med noget, som også trækker i en lidt anden retning. C.V. Jørgensen, endnu mere Sanne Salomonsen og altså Kasper Winding her på lidt til og meget mere.

fortsat musikalsk inspirerer og har gjort det hele sin karriere, Kasper Winding. En af de helt store, ikke undervurderet skulle jeg til at sige, men han bliver nævnt alt for sjældent, fordi han har bedrevet så meget godt til det danske musikliv. Om et øjeblik skal vi høre fra ugens album her på P8 denne uge. Det kommer fra en aarhusiansk trio, som spiller og klæder sig lige så festligt. Det er Clothing Club, men først her et nummer fra Charles Lloyd.

What's the deal her fra den danske sangerinde Veronica Mortensen. Hver uge her på P8, faktisk for sidste gang inden vi går på sommerferie, der er Korvi ugens album. En hyldest og lidt ekstra opmærksomhed til en plade, som fortjener det. Og i denne uge, der er det den farverige rent musikalsk, men også farverige rent visuelt trio fra Jylland Clothing Club. De har begået en ny plade, der hedder Spring Collection. En hyldest til alt det, man kan tage på sig af festligt og farverigt tøj, men så sandelig er også det festlige og farverige, som man kan putte i ørerne. De har udgivet den her plade, og på den er der en masse hyldester til tøjartikler. Og det, vi skal høre her, hedder Norwegian Wool, altså fra ugens album denne uge her på P8.

Trukket frem her er en tung bass, dejlige groovy synthesizer, så altså en metronom bag trommerne, Norwegian Wood, her på Clothing Clubs nyeste plade Spring Collection, som altså er ugens album denne uge her på P8. Om et øjeblik, der har jeg et for fandens langt nummer klar til dig fra Bill Withers. Heldigvis for nummeret, jamen, så består det af to dele. Den ene lidt mere festligt orienteret, og den anden lidt mere melankolsk og gør klar til dybsindighed. Det er et nummer, der hedder City of the Angels. Det skal vi høre lige på den anden side af nogle af de unge danske fanebærere til neo-soul-genren. Det er Tiger Oak her på nummeret People.

Anna Prins og Laurits Møbe er i spidsen for Tiger Oak, og du fik dem her på et nummer, der hedder People. Nu skal vi tilbage til 70'erne, midten af 70'erne, sammen med Bill Withers, en gudsbenået sangskriver og sanger, som du kender sandsynligvis numrene som Ain't No Sunshine, som vi også spiller på kanalen indimellem. Men jeg har fundet et nummer frem fra en plade, der hedder Naked and Warm, som ikke har fået så meget spilletid. Måske er det, fordi det er forholdsvis langt, men det synes jeg ikke behøver at udelukke det fra for eksempel sådan en onsdag eftermiddag her. Derfor får du det nu. Det er todelt rent temperamentsmæssigt også City of the Angels. Starter i en groovy, soul-orienteret retning, som er i den dansable ende, eller i hvert fald i den rytmisk pigerne, og så vipper den efter i halvlejen, så at sige, over til en lidt mere melankolsk og dybsindig version af nummeret City of the Angels. Et nummer, som når hele vejen rundt i følelsesregisteret fra Bill Withers.

Et skønt nummer her fra Bill Withers. Et langt et af slagsen. Todelt. Det skifter ligesom temperament i midten. Til det her meget skønne, stemningsfyldte slutspil City of the Angels fra pladen Naked and Warm. Lidt senere her på P8 kan du høre Josefine Philip i programmet, der hedder Salongen. Det er til den sene eftermiddag fra 16 til 18, at hun gør klar med 2 timer til dig. Og efter det, jamen, der er Karen Rosenberg klar med sjæl, musik, hvor følelserne kommer ud igennem stemmen. Det er det, der sker resten af dagen her på P8. Resten af aftenen, så at sige, så der er ingen grund til at slukke for din radio. Indtil videre har vi lige lidt at gøre godt med, og det kunne jo for eksempel være Sanne Salomonsen her, New York Minute, fra en blad fra slutningen af 90'erne, hvor hun trækker, det her det er altså et vidne om, at al musik bliver jazzisk med tiden, fra Sanne Salomonsen.

P8 giver dig den perfekte start på dagen. Fra de første forsigtige skridt ud af sengen, til det helt store godmorgen. Til fuglene på altanen, naboerne på vejen, eller livet i det hele taget. P8 giver dig musik til din morgen. Hver dag live i DR Lyd.

A Love Supreme her fra Mathias Heise og DR's Big Band. Og med det, mon dieu, klokken den er ilet mod 4 denne onsdag eftermiddag, og derfor er jeg nødt til at takke af for i dag. Om et øjeblik er Josefine Philip klar til at overtage værtsrollen her på programmet Salongen. Jeg er tilbage om 22 timer med meget mere shuffle. Indtil da må du fandme hygge dig, hvad end du laver. Jeg håber, du har lyst til at komme tilbage igen i morgen. Husk nu for pokker, at al musik, og det var al musik, bliver jazzisk med tiden. Tak fordi du har lyttet til Shuffle.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der bliver i de kommende dage skruet endnu mere op for varmen. Så meget, at DMI nu kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag får vi over 30 grader, og i weekenden kan termometret flere steder komme helt op på 5-36 grader. Så det er en seriøs hedebølge, der er på vej. Det Danmarks Meteorologiske Institut har også skruet op for advarslerne om vejret fra kategorien voldsomt vejr til kategorien farligt vejr. Vagtchef hos DMI Rasmus Stolze Hansen siger, at de høje temperaturer kræver forberedelse.
2: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
1: Og den opmærksomhed gælder alt fra beredskabet, politiet og sundhedsmyndighederne, men også fra os alle sammen, siger Rasmus Stolze Hansen.
2: Det er jo helt naturligt, at har man 35 grader og sidder i solen, så gælder det om at måske søge en smule væk fra solen. Man er hydreret. Hold lidt øje med ekstra udsatte personer, om det så er små børn eller ældre mennesker. De der sådan relativt åbenlyse ting, men det er bare værd at tage med.
1: De første af landets politikredse har nu sagt, at de ikke har fundet nogen beviser for, at der var ulovlig droneflyvning sidste efterår. Syd- og Sønderjyllands politi og Sydøstjyllands politi har efterforsket flere anmeldelser. I Syd- og Sønderjyllands politikreds blev der meldt om mulige droner i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. Her har de ikke fundet beviser for, at der var ulovlig droneflyvning. De første meldinger om politiets efterforskning står i kontrast til forsvarets droneevaluering, der kom i sidste uge. Her konkluderede forsvaret, at der var ulovlige droner over flere af forsvarets områder. Og her til eftermiddag holder statsminister Mette Frederiksen fast i, at selvom der endnu ikke er kommet beviser for, at der var ulovlige droner over Danmark, så mener hun også, at der var droner.
3: Der er kommet en evaluering fra forsvaret. Den siger, at der har været droner. Dermed er der en del af de spørgsmål, I har stillet undervejs, I godt kunne have lavet være med at stille, fordi der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
1: Københavns politi ventes i morgen at komme med resultatet af deres efterforskning af, hvad der skete over Københavns lufthavn i september. Ferien er for mange lige om hjørnet, og flere end nogensinde ventes at tage afsted med fly denne sommer. Men det er for billigt at flyve, mener man i Klimarådet, som vil have os til at flyve mindre. Sådan lyder det fra professor på DTU Marie Mønster, der er medlem af rådet.
4: Vi synes, at forureneren skal være med til at betale, sådan så vi ser de faktiske omkostninger i vores flypriser, og så vi måske også flyver lidt mindre.
1: Det vil for eksempel betyde, at det vil koste 450 kroner mere for en enkelt billet til Thailand, og 100 kroner mere til Tyrkiet. Og selvom der er fokus på bæredygtige brændstoffer og andre teknologier, der skal gøre luftfarten mere klimavenlig, så er der meget langt til mål, lyder det fra Klimarådet. Blandt flere af dem, vi mødte i Københavns Lufthavn i Kastrup i dag, så bliver der taget godt imod ideen om flyafgifter.
5: Det er helt fornuftigt, det synes jeg.
6: Jeg synes, vi er nødt til at tage klimaet seriøst, og hvis det er det, vi kan gøre, så vil jeg gerne være med ombord, så længe det gøres på en ordentlig måde.
5: Jamen altså, vi skal alle være med til at betale for at få et godt klima. Så indtil de finder noget ordentligt brændstof til flyene, så skal vi være med til at betale.
1: Lød det fra Leif Nielsen og Sofie Rawcliffe. Klimarådet rådgiver regeringen om klimapolitik, og hvis anbefalingen om højere flyafgifter skal blive til noget, så skal det vedtages i Folketinget. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets rapport er et velkomment indspark til, hvordan man kan gøre luftfarten grønnere. Men hun forholder sig ikke konkret til ideen om flyafgifter. Folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti er i dag blevet politianmeldt, efter han lagde et billede ud på X. Billedet viste en pædagog med tørklæde på og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg. Og Allan Felt kritiserede pædagogen for ikke at passe sit arbejde, da hun på billedet står med en mobiltelefon i hånden. I opslaget skriver han, at det formentlig er en muslim på løntilskud, der er ved at sende penge til sit muslimske hjemland. Et opslag, som ifølge Venstres formand Troels Lund Poulsen er uacceptabelt.
7: Jeg kan kun tage skarpt afstand fra at den opførsel, Allan Felt har udvist. Det er ikke noget, jeg på nogen måde accepterer.
1: Allan Felt har siden slettet opslaget, og han har undskyldt for det. En del sol i dag, men der kan også komme perioder med mere skydevejr. Men lunt bliver det mellem 23 og 28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Der er ikke meget af den. Svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Anders Weber havde sat radioavisen sammen.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
8: Så blev klokken lidt over 4, og det betyder altså, at salonen er åben, og det er den hele vejen frem til klokken 18 med mig som din vært. Og der er masser af gode sager på programmet. Vi fortsætter i dag med vores sommerplayliste i anledning af, at det her altså er det næstsidste program, inden at salonen går på sommerferie. Vi lægger ud med et nummer fra Dexter Gordon. Her er det The Panther. Velkommen til salonen på P8.

Dexter Gordon med The Panther. Festivalsæsonen er blevet skudt i gang, og en ting, som jeg elsker ved at gå på festival, det er de her fantastiske musikminder, man tager med sig. Der er altså ikke noget som at opleve en live-koncert på en festival, og noget med den måde, den ligesom printer sig ind i en på, som kan blive sådan genfremkaldt, når man så lytter til bandet eller artisten igen. Og sådan har jeg det med det band, som hedder The Sacred Soul, som jeg oplevede på Roskilde Festivalen for et par år siden. Og der er et eller andet ved den stemning, duften, der var i arenateltet, og ikke mindst bare følelsen, jeg fik ind i kroppen, som altså var en eftermiddag med gode vibrationer. Her er det Can I Call You Rose?

All you rose med The Sacred Souls. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i denne uges album. Og det, jeg kan sige om det her band, som hedder Clothing Club, det er, at de har en mission. En mission om at få dig i godt humør. Men mere om det senere. Lige nu skal vi høre Human Being Human med Being.

Sidste år i august udkom New Yorker-trioen Scree med albumet August, hvor det her nummer Mi Mi Mi stammer fra. Nu skal vi i selskab med en artist, som i den grad har en stemme, der rammer i hvert fald mig lige i hjertet. Vi er tilbage i 1963 med sydafrikanske Satima B. Benjamin. Her synger hun, A Nightingale Sang in Berkeley Square.

Det er svært ikke at lade sig rive med af Satchima B. Benjamins fuldstændig fortryllende vokal. Her sang hun A Nightingale Sang in Berkeley Square. Hver uge her på P8, der giver vi et album, et for nylig udgivet album, lidt ekstra fokus, og det bliver så ugens album. Jeg kan sige, at vi skal et smut til Aarhus, men først så skal vi altså høre et nummer med Vincent Meisner Trio. Her er det Supernump.

Her var det Moon Boots fra albumet Spring Collection med bandet Clothing Club. Og det er lige præcis det her album, som er ugens album her på P8. Vi skal til en anden splinterny sag. Vi skal nemlig høre et nummer med Peder, som er udkommet her for ikke særlig lang tid siden. Det hedder All Over You.

Her var det Sarah Vaughan med It Might As Well Be Spring. Du lytter lige nu til salonen her på P8 med mig, Josefine Philips, som din vært. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er altså at sammensætte et rigtig dejligt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre Kim Aoki featuring Q The Trumpet med Love 03.

Kim Oki featuring Cue the Trumpet med Love 03. Lige om lidt så runder klokken 17, det vil sige, der kommer en radioavis, og på den anden side af den er jeg tilbage igen med Mia Salongen. Mit navn er Josefine Philip, og det er altså en kæmpe fornøjelse at være din vært her til eftermiddag. Vi kan lige nå et sidste nummer, Mads Vinding, Linnea Villen og Andreas Tophøj her med Vej Bossa.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det kommer til at blive virkelig varmt i den kommende weekend. Danmarks Meteorologiske Institut varsler farligt vejr med temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag kan varmen nå helt op på de 35 grader, og hedebølgen kommer rullende samtidig med, at mange af sommerens festivaler går i gang. Blandt andet Kløften Festival i Haderslev, der åbner for publikum i morgen. Så lige nu er de sidste forberedelser i gang. Reporter David Vennemos Carlsen, har de fået mere travlt nu, hvor DMI har skruet op for advarslerne?
2: Altså, det begynder så småt at ligne en rigtig festivalplads, og der er også blevet hentet ekstra vand og ekstra parasoller ind til festivalen, og faktisk også ekstra vandposter. Eller det skulle der have været. De er ikke nået frem endnu. De har været på Heartland Festival, altså ikke nået frem endnu. Bjarne Davidsen, du er sikkerhedschef her ved Kløften Festival. Altså, hvor svært har det været at skaffe noget ekstra sikkerhed her op til festivalen, når den ekstremt varme weekend?
3: Nu nævnte du jo selv, at der er nogle af det materiale, vi skal bruge, blandt til vores vandposter, der er blevet forsinket. Fordi det kører rundt i hele Danmark til de festivaler, der nu er. Men de ting, vi så har skaffet ind ekstra, vand, energibarer, parasoller eller hvad det nu ellers er, der har vores leverandør virkelig været gode, og vi har kunnet mande op på ganske kort tid.
2: Så er det også en festival, hvor man jo får meget øl. Altså, hvordan sørger I for, at jeres gæster også har det dejligt?
3: Vores erfaring er faktisk, at vores gæster godt generelt kan administrere det. Vi har mindst lige så meget fokus på vores egne hjælper, at de ikke glemmer at få indtaget både energi og væske.
1: Det er fra Bjarne Davidsen, sikkerhedschef ved Kløften Festival. Hvis klimabelastningen fra luftfarten skal være mindre, så skal vi ikke flyve så meget, som vi gør i dag, og så skal der mere fart på de grønne teknologier. Sådan lyder det fra Klimarådet, der foreslår afgifter på flybilletterne. Indtægterne fra dem kunne så bruges på at udvikle biobrændstof til fly, lyder det fra Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor på DTU.
4: Det, at det bliver dyrere at flyve, kan også være med til, at vi finansierer noget af den teknologiudvikling, der skal til, så det igen, vi kan få reduceret omkostningerne på længere sigt.
1: I Københavns Lufthavn mødte vi i dag Thomas Flensborg Nielsen, der var på vej afsted på sin 13. rejse til Thailand. Det, som Klimarådet foreslår, det vil betyde, at den rejse ville være 900 kroner dyrere tur-retur. Og det er han ikke meget for.
5: Jeg synes, det er jo for dårligt. Altså, så er det bedre at så få afgifteren sat ned på brændstoffen herhjemme eller et eller andet.
6: Men altså, vil det for dig til at flyve mindre? Nu ser du 12 gange til Thailand. Vil det blive 6 gange i fremtiden?
5: Nej, jeg vil da nok lige springe noget over, vil jeg tro. Okay. Sådan er det ikke at være anden år, og så er det måske blevet bedre tredje år i stedet for.
1: Sagde altså Thomas Flensborg Nielsen til Lasse Lindegård. Klimarådets opgave er at rådgive regeringen. Hvis flyafgifterne skal blive til virkelighed, så kræver det, at loven laves om. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets forslag er et velkomment indspark til at gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke til ideen om flyafgifter. Østjyllands politi oplyser nu mere om, hvad der gik forud for dødsulykken i Tilst, hvor en bil i nat med fire unge mænd kørte frontalt ind i et hus, og hvor en 64-årig kvinde, der var i huset, blev dræbt. Det hele begyndte på en parkeringsplads ved et indkøbscenter i Tilst, hvor en større gruppe af biler kørte hasarderet. Og i den forbindelse ville politiet stoppe en af bilerne, skriver Østjyllands politi. De andre personer i huset kom lettere til skade. Planerne om at bygge nye ferieboliger i den lille landsby Lundeborg på sydøstfyn bliver ikke til noget lige forløbig. Projektet har mødt massiv kritik fra flere lokale, der håbede på mindre ferielejligheder end 900 kvadratmeter store lejligheder, som bygherren lagde op til. Og da politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune her til eftermiddag drøftede sagen, trykkede Enhedslistens medlem af udvalget, Johan Velsin Christensen, på pauseknappen.
7: Det projekt, som man kunne have i vente, det adskiller sig så markant fra den lokalplan, som et flertal dengang af udvalget stemte igennem, og som lundeborgerne egentlig også deltog i en demokratisk proces omkring. Så det synes jeg egentlig er et principielt spørgsmål, hvor jeg egentlig har brug for, at vi tager en snak i kommunalbestyrelsen.
1: Og det bliver altså byrådet i Svendborg Kommune, der så skal tage stilling til byggeplanerne. Og det bliver i slutningen af august. Vi er i gang med en af de mere lune dage. Temperaturen vil ligge mellem 23 og 28 grader ved kyster med pålandsvind, måske lidt køligere. Vinden er svag til jævn, den kommer mest mellem syd og vest, og så står den på masser af sol, men også perioder med skyer.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salonen med Josefine Philip.
1: Ja, velkommen tilbage indenfor her i P8-studiet denne onsdag eftermiddag. Der er fortsat masser af gode sager på programmet, men først og fremmest skal vi altså bare lytte til en masse god musik. Og jeg faldt lige over det her nummer, som jeg synes passer helt perfekt ind i vores sommerplayliste tema. Det er Papette med Domingo No Parque. Velkommen til salonen på P8.

Mette med Domingo No Parque. Og vi fortsætter altså de her gode vibrationer, og det gør vi i selskab med Winnie Hu, som jamen for nylig udgav albumet Slow and Kind, og på den måde transformerede sig selv fra discoen ind i jazzen og bossa novaen. Her er det There's a Time.

Winnie Who med There's a Time. Lidt senere i programmet, så skal vi dykke ned i ugens blå stemme, som er en lille smule anderledes den her uge, end den plejer at være, fordi det altså er sidste uge, jeg sender salongen, inden at programmet går på sommerferie. Og det betyder altså, at ugens blå stemme, kan man sige på en måde, er lidt byttet ud med et specifikt nummer. Og fordi det er sommer, så er jeg altså valgt Summertime, som det nummer, som vi lytter til hver dag, men i forskellige versioner. I går der lyttede vi til Sam Cooks version. Og jeg kan allerede sige nu, du kan godt glæde dig til dagens version, fordi den kan også noget helt særligt. Nu skal vi høre Manahan Street Band med Home Again.

Otto her sammen med Sofie Birk på Silver Age. Om lidt dykker vi ned i denne her lidt særlige version af ugens blå stemme. Fordi i denne her uge har jeg ligesom valgt ikke at fokusere på en artist, men på et nummer. Og det gør jeg, fordi at det her det er sidste uge, at jeg sender salongen, inden at programmet går på sommerferie. Og derfor så handler det hele lidt om sommer. Og det nummer, vi skal høre en version af lige om lidt, det er altså af nummeret Summertime. Men du får at vide, hvem det er lige om et øjeblik. Først her skal vi høre Nancy Sinatra med Friday's Child.

they'll forget to bury. Nancy Sinatra med Friday's Child. I anledningen af, at salonen går på sommerferie her på fredag, har jeg besluttet, at ugens blå stemme ikke skal være, ligesom den plejer, men være dedikeret til et særligt sommernummer, nemlig det nummer, som hedder Summertime. Og vi har hørt allerede to fantastiske versioner, først med Janis Joplin, så med Sam Cooke, og i dag der skal vi altså også have en helt særlig version, nemlig en, som Lana Del Rey lavede tilbage i 2020. Og det var altså som en hyldest til den gamle amerikanske musiktradition. Nummeret her, som jeg også har fortalt før, er skrevet af George Gershwin og er blevet fortolket af rigtig mange kunstnere gennem tiden. Men Lana blev altså inviteret til at indspille nummeret i forbindelse med et projekt, som skulle støtte symfoniorkestre i USA under corona. Epidemien. Hendes version passer rigtig godt til det, som Lana Del Rey hun står for. Det er sådan roligt, det drømmende, og så er det også lidt nostalgisk, og det kan nærmest føles som om, at sangen var skrevet til hende, selvom den faktisk er over 90 år gammel.

Club Coyote med et nummer af samme titel, som altså er udkommet her tidligere på året, og på den måde skriver sig ind i noget af al den skønne musik, som allerede er udkommet her i 2026. Har du lige tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philips, som din vært. Og ja, der er altså masser af gode sommernumre på programmet i dag. Vi fejrer, at det er sidste uge, inden at Salonen går på sommerferie. Og derfor skal vi lige nu høre et nummer med Kurt Lunde. Her er det Nathummer.

Jeg har altid været ret nysgerrig på titlen på det her nummer. Nummeret hedder nemlig Nathummer. Og jeg prøvede at søge lidt på nettet for at se, om Kurt Lunde har udtalt noget om, hvorfor at de har valgt at kalde det her nummer for Nathummer. Men jeg kan ikke rigtigt finde noget. Men det, jeg fandt ud af, er, at Nathummer er et gammelt dansk navn for en natsværmer, altså en type møl, som er aktiv om natten og som minder om en sommerfugl, men som typisk først kommer frem efter mørkets frembrud. Og på en eller anden måde synes jeg faktisk godt, at det her nummer kan passe til sådan et lidt drømmende natte-mørkt univers. Måske er det det, som Kurt Lunde har tænkt på, da de valgte, at nummeret her skulle hedde Nathummer. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Peter Somura med

Her lyttede vi til Flea, som havde fået fint selskab af Tom York fra Radiohead på det her nummer Traffic Lights. Det er den tid på eftermiddagen. Klokken er lige godt 5:15, hvor man godt kan bruge sådan et skud energi. Og derfor har jeg fundet et energifyldt nummer frem. La Charanga 76 med Music Trance.

Vi lyttede her til Three Kingfishers, som altså er et nummer af den ungarske guitarist Gábor Szabó. Lige om lidt, så runder klokken 18, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af radioavisen, der er der masser af god soulmusik på programmet. Min kollega Karen Rosenberg sidder nemlig klar med sit program Sjæl, så det er altså bare noget med at blive hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en kæmpe fornøjelse at være din vært. Jeg er tilbage igen i morgen eftermiddag samme tid og samme sted, altså fra 16 til 18, med sidste omgangssalongen, inden at programmet går på ferie. Vi kan lige nå et sidste nummer, og jeg har altså fundet det her nummer frem, som viser, hvor fantastisk stemmen i sig selv kan være. Der er nemlig ikke mange instrumenter på det her. Det er The Fleetwoods med Unchained Melody. Jeg håber, at du får en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De kommende dage vil det blive varmere og varmere, og i weekenden kulminerer det, så det, som Danmarks Meteorologiske Institut nu kalder, farligt vejr. Lørdag og søndag kan temperaturen komme helt op på 35 grader. Og der er brug for, at vi forbereder os, siger Rasmus Stolze Hansen, vagtchef hos DMI.
2: Det er super vigtigt at sende et varsel ud, når vi har over en bred kamp så høje temperaturer. Og det er fordi, at vi som samfund jo ikke er specielt gearet til, at vi over hele landet har så høje temperaturer.
1: Og hedebølgen giver store udfordringer rundt om i Europa, hvor der bliver slået den ene varme rekord efter den anden.
3: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
4: Vi har momentan kommet noch klassenrøme under 30 grader.
3: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende pariser hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 druknet i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
5: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
3: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
5: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
3: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
6: It does get very, very hot.
3: Caroline Hattab, der står i køkkenet ved et udendørs svømmebassin i London, staver det gerne.
6: H-O-T. Hot. Hot. Very hot.
1: Det var Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Naboerne er chokeret over dødsulykken i Tilst ved Aarhus, og der er planlagt en stille markering med en minut stilhed ved huset i aften. Her blev en 64-årig kvindelig beboer dræbt ved midnatstid, da en bil med fire unge ombord ramte hendes parcelhus, da de forsøgte at køre fra politiet. En større forsamling af biler havde kørt hasarderet på en parkeringsplads i Tilst, og politiet havde fået flere anmeldelser om farlig kørsel, fremgår det af døgnrapporten. Fire mænd på 19 og 20 år, der var i bilen, er anholdt. Den uafhængige politiklagemyndighed undersøger nu forløbet. I snart et år har 17-årige mellem klokken 5 om morgenen og 20 om aftenen haft lov til at køre bil alene. Men nu viser det sig, at i løbet af det første halve år med de nye regler, der skete der lige så mange ulykker med personskade, hvor en 17-årig fører var indblandet, som der gjorde i de 8 år, hvor 17-årige kun måtte køre bil, hvis de gjorde det sammen med en erfaren bilist. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vegne af DR. Og det er ikke godt, siger 20-årige Carl Holsensen fra Esbjerg.
7: Det lyder lidt voldsomt. Man kunne godt have holdt det til de regler, der var inden, hvor man kunne køre med en ledsager. Det synes jeg fungerede fint.
1: Jakob Bøving Arendt, direktør i Rådet for Sikker Trafik, mener, at politikerne bør overveje, om fordelene ved ordningen, for eksempel at 17-årige selv kan køre til og fra uddannelse, vejer tungere end de ekstra ulykker.
8: Når man nu har lavet om på en ordning, som var velfungerende, at så skal man i hvert fald holde øje med, hvilke konsekvenser det her det har. Dels for trafiksikkerheden, men jo også for ledsagerordningen, som var populær både hos de voksne, men jo faktisk også hos de unge mennesker.
1: Byland- og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen meget tæt. Klimarådet, der rådgiver regeringen om klimaspørgsmål, foreslår en ny afgift på flyrejser, som skal få os til at flyve mindre. Forslaget vil betyde, at en enkelt billet til Tyrkiet vil stige med 100 kroner, og en til Thailand vil blive 450 kroner dyrere. Indtægterne kunne bruges til at sætte fart på den grønne omstilling, lyder Klimarådets forslag i den rapport, der er kommet i dag. Og sådan en afgift vil samlet set få os til at flyve mindre, siger Mogens Frost, professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
9: Jamen, det vil betyde, at færre vil flyve, så det virker adfærdsregulerende. Så det tal, man sådan kan læne sig op af, det hedder en elasticitet. Så hvis prisen stiger 1%, så falder antallet af passagerer med 2-4%. Det er ret meget.
1: Klimaminister Samira Nawa har sendt os et skriftligt svar, hvor hun ikke forholder sig konkret til Klimarådets forslag om en afgift, men hun skriver, at flytrafikken skal omstilles, så den bliver grønnere. I aften klart, så mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest, ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag og op til 28 grader. Eftermiddagens radioaviser var lavet af Anders Weber.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

var The Shamels på deres version af You've Lost That Lovin' Feeling. Og med det, velkommen til dit soulprogram her på Danmarks Radio. De næste to timer står i soulmusikkens tegn, og vi taler soul helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. Så der er mange store følelser på spil i løbet af det næste stykke tid lige her på P8. For hvis der er én ting, soulen kan, så er det, at den kan formidle følelser, rå, ufiltrerede følelser. Sangerinde, vi nu skal lytte til, hun stammer fra Australien, og nummeret det er indspillet i 2016. Hun er en sangerinde og musiker, som blander den her mere filmiske lyd sammen med 70'er-soulen. Og så en lille smule af den her meget moderne måde at lave kor på inden for R&B. Nummeret har nærmest noget hjemsøgende over sig. Det er som om, at det er blevet lavet lidt til en uhyggelig film, det her nummer. Det hedder Domino, og sangerinden bag nummeret hedder Ella Thompson. Og med det her rolige og alligevel meget mystiske nummer, så siger jeg velkommen til Sjæl lige her på P8. Mit navn er Karen Rosenberg.

Tilbage fra 1950. Et af de numre, som soulen står på skuldrene af. Percy Mayfield og Please Send Me Someone to Love. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun er nok ikke det mest kendte navn, men jeg er sikker på, at du har hørt hendes stemme, hvis du har lyttet til Aretha Franklin. For Almeda Latimore var nemlig en del af den mur af soul, der stod bag ved Aretha Franklin, de såkaldte Sweethearts of Soul, som var Aretha Franklins backing-kor-sangerinder. Det vil sige vildt dygtige sangerinder, som uden tvivl kunne synge alt, hvad de overhovedet blev bedt om, for de skulle bakke The Queen of Soul op. Og Almeda Latimore var en af de her sangerinder, men hun var ikke kun korsangerinden, og det beviste hun ikke mindst på nummeret, som vi skal lytte til nu, som stammer tilbage fra 1975. Her får du hende på nummeret These Memories.

Syl Johnson på nummeret Different Strokes. Du lytter til Sjæl her på P8-programmet, der er prop fyldt med soulmusik. Og det er altså soulmusik helt tilbage fra slutningen af 50'erne, inden soulen overhovedet havde fået et navn, og så frem til i dag. Og den har jo udviklet sig ud i rigtig mange forskellige retninger. Der er mange steder, man kan spore soulen, også selvom det måske ikke lige umiddelbart er et soulnummer. Men der er altså også nogen, der virkelig gør en dyd ud af at få deres nye numre til at lyde som om, at de blev indspillet tilbage i 60'erne og 70'erne. Og det gælder ikke mindst det nummer, vi skal lytte til nu. Det er med Junior Thomas og Eraserhead Sound. Nummeret hedder Thank You Honey, og det er også ren honning for øregangene med den her retro-soul-lyd fyldt med bløde blæsere og stryger. Det her er Junior Thomas og Eraserhead Sound.

Hvis du kunne genkende den her sang, og den på en eller anden måde ringede en lille klokke inde i dig, så er det fordi, at du tilbage i 90'erne højst sandsynligvis har siddet og set den tv-serie fra USA, som hed Taxi, hvor at Danny DeVito blandt andet var med. Nummeret det hedder Angela og var temasangen til den her tv-serie, og den er skrevet af Bob James. Nu skal vi til en virkelig stor, fantastisk gospel- og soulsangerinde. Hun hedder Judy Clay, og hun startede også sit liv og sin karriere som sangerinde i kirken i Brooklyn. I 1950'erne så blev hun en del af den gospel-trio, som kaldte sig selv for The Dringard Singers. Og det var altså en vokaltrio fra en anden verden, tør jeg nærmest godt at sige. Fordi at det var Judy Clay. Og så var det Sissy Houston, som er mor til Whitney Houston, og Dionne Warwick. Og de her tre, de blev virkelig båret frem, fordi de var så dygtige sangerinde. Og specielt når de sang sammen, så var det virkelig en fantastisk klang. De blev senere kendt som The Sweet Inspirations. Men nummeret, vi skal lytte til, det er altså et solonummer fra Judy Clay. Og her kan man altså virkelig høre, at hun kommer fra gospel, at hun kommer fra kirken. Her får du You Can't Run Away From Your Heart.

Milton Wright og nummeret Keep It Up. Nu skal vi til et orkester, som jeg virkelig har lyttet sindssygt meget til. Der er noget så sårbart og samtidig ekstremt stærkt, og også noget nostalgisk over Gabriels lyd. Gabriels består af henholdsvis den amerikanske forsanger Jacob Lusk og de to engelske producerer Ari Balasian og Ryan Hope. Og de fandt simpelthen sammen på tværs af Atlanten og lavede det her enormt smukke lydunivers. Jeg har prøvet at finde ud af, om de er på vej med noget nyt, men jeg må desværre skuffe. Jeg har i hvert fald ikke kunnet finde ud af det. Det kan jo selvfølgelig være, og jeg håber på, at de lige pludselig kommer ud med et surprise, et overraskelsesalbum. Men lige nu ser det altså ud til, at de bare fyrer den max af med deres solokarriere. Jacob Lusk, han er kommet i meget høj kurs inden for den elektroniske musik inden for house-scenen. Han har blandt andet været med på Moby-nummeret her i 2026, som hedder When It's Cold, I'd Like to Die. Og de to andre laver henholdsvis filmmusik for store Hollywood-produktioner og reklamemusik. Så de er altså bare nogen, som virkelig har knald på solokarrierne, men jeg håber altså alligevel, at de vil finde sammen på et eller andet tidspunkt og lave noget nyt musik i det fantastiske rum, som de kalder for The Gabriels. Her får du dem på nummeret Love and Hate in a Different Time.

Big John Patton og What's Your Name? Nu skal vi til en gruppe, som virkelig var med til at sætte scenen i Chicago i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. De hedder Mel and Tim og var en dynamisk duo, og det er nok deres allermest kendte nummer, vi nu skal lytte til. Der er sådan lidt country over nummeret her, men det er stadigvæk et klassisk soul-nummer. Her får du Starting All Over Again.

Why can't people be colors too? Det her, det var The What Nots. Vi nærmer os en radioavis her på P8, men det betyder på ingen måde, at de store følelser bliver lagt væk, for der er meget mere solmusik til dig på den anden side af radioavisen. Op til den, der får du The Elgins og Darlin'.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi er på vej mod en weekend, hvor det bliver så varmt, at Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag kommer temperaturerne over 30 grader, og lørdag og søndag kan sågar komme helt op på 35 grader. DMI har udsendt deres varsel om farligt vejr i dag, og for flere af sommerens festivaler betyder det, at der hurtigt skal indhentes mere solbeskyttelse, blandt andet i Haderslev, hvor Bjarne Davidsen er sikkerhedschef for Kløften Festival, der begynder i morgen.
2: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her, og vand, som I ser her. Vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
1: Jerslev Marked i Nordjylland forventer op mod 15.000 besøgende i weekenden. Og her er det ikke kun mennesker, der skal passes ekstra godt på, fortæller medarrangør Caroline Jørgensen.
3: Jamen, der er jo sat op sådan, at der er indkøbt baljer til alle heste, så alle kan få iskoldt vand og drikke i løbet af hele weekenden her. Og hestekrammerne har selv lastbiler med og er flink til at sætte dem, således at hestene kan stå i skygge der bagved.
1: Lige nu holder beboerne på en villavej i Tilst uden for Aarhus et minut stilhed for den 64-årige kvinde, der sent i aftes blev dræbt, da en bil med fire unge mænd bragede ind i hendes hus. Det skete efter, at politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: De fire unge mænd i bilen er anholdt i sagen. Olieprisen er faldet markant efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage i Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran tilbage i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det for en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer chef økonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for både dansk og international økonomi. Den kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag, op til 28 grader ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
0: Velkommen til showet på P8.

Bob and Earl med Harlem Shuffle. Velkommen til anden time af dit soulprogram her på Danmarks Radio. Velkommen til Sjæl. Det er her de store følelser, de hører hjemme. Sådan er det bare, og nu er det sagt. Og det er jo fordi, at soulmusik, det er en genre, hvor at man ikke nødvendigvis behøver at holde sig til den melodi, der er skrevet ned. Hvis man føler noget andet, hvis teksten, hvis ens følelser og det, man prøver at formidle, det kræver, at man bare improviserer og kaster sig ud i sin følelsesvold, så er det soul, og så er man hjemme på soulscenen. Soulen har udviklet sig i løbet af de seneste mange årtier, og selvom at der er rigtig meget fokus på den engelske og amerikanske scene, så sker der faktisk også noget andre steder i verden. Og lige nu oplever Filippinerne faktisk et kæmpe stort soul-boom. Kunstneren, vi nu skal lytte til, han stammer faktisk fra Oman, men er flyttet til Filippinerne for at få gang i hans soul-karriere. Og han har altså en fed lyd, som er en blanding af neo-soul, klassisk soul og jazz. Og så synes jeg også godt, at han kan lyde som om, at han har lyttet meget til Frank Ocean. Ikke desto mindre, en fed lyd han har. En stor sammensmeltning af alle de her forskellige nyere soul-genre. Her får du Jason Dacal på nummeret Play. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til anden time af Sjæl.

Rex Garvin og Suck It To Him, JB, nummeret stammer tilbage fra slutningen af 60'erne. Og nu skal vi til en stor soulballade, selvom sangen Misty Blue faktisk startede som et country-nummer, men det var Dorothy Moores version af nummeret, hendes soulede og bluesede version af nummeret, som gjorde, at det virkelig kom til sin ret, hvis du spørger mig. Det gør ondt helt ind i hjertet, når man hører hende synge på nummeret. Her får du Misty Blue.

Nate Evans og Main Squeeze. Og nu skal vi lytte til et helt nyt nummer. Det er første gang, det bliver spillet her på Danmarks Radio. Og det er med den amerikanske gruppe fra Californien, The Sincere's. De er kendt for at lave den her Chicano Soul, som er så stor, specielt i Sydkalifornien, som er en ny retro-soul-stil, men den bygger på de gamle doo-wop og soul-traditioner tilbage fra 60'erne. Og Chicano Soul, det er jo soul, som den blev lavet tilbage i 50'erne og 60'erne af fortrinsvis folk fra Mexico, som var emigreret ind i USA og tog den der doo-wop-stil til sig, men stadigvæk integreret noget af den traditionelle musik, som de var opvokset med i Mexico. Og den her stil, den kører The Sincere's en ud, gruppe ud af mange fra Californien altså videre, men de er altså nogle af bannerførende inden for den her retro-soul-genre. Og på deres helt nye nummer, der er udkommet her for et par dage siden, som vi skal lytte til nu, der er de altså virkelig gravet dybt ned i rødderne, fordi det er ikke kun et retro-soul-nummer, der er altså også noget latin over det. Her får du Let's Fall in Love Again. Det her er The Sincere's.

Ella Fitzgerald i en lidt mere funky version, end vi normalt plejer at høre hende her på P8. Det var indspillet live i Nice i 1971, og nummeret det hed Put a Little Love in Your Heart. Jeg har siddet og kigget lidt på de sociale medier her i løbet af de seneste par dage, og er faldet over en masse optagelser af Stevie Wonder, som optræder live til den officielle åbningsceremoni for præsident Obamas Presidential Center, som åbnede i Chicago. Og der slog det mig, at en mand som Stevie Wonder, han er 76 år gammel i dag, bare stadigvæk lyder så ualmindeligt overlegen, når han synger. Der er nogen, der mister staminaen, når de bliver lidt ældre, men Stevie Wonder er altså bare ikke en af dem. Så hvis du gør dig selv en tjeneste og se en forholdsvis ældre herre nu, virkelig fyr den af, og med det også med til at understrege, at alder er bare et nummer. Så søg lige på Stevie Wonder, hvor han synger Higher Ground med hans orkester her for nogle dage siden. Han giver den så meget gas, og han er knivskarp. Her får du originalen, indspillet tilbage i 73. Det her, det er The One and Only Stevie Wonder.

Pat Hunt med nummer Super Cool. You're just super fool. Fantastisk titel. Nå, vi skal videre til en anden sangerinde. En sangerinde, som har tjekket ind og ud af forskellige genrer, siden hun pladedebuterede tilbage i 2010. Hun hedder Janelle Monáe, og hun er ikke sådan en, der lige er til at putte ned i en bås. For hun laver både moderne R&B, hun laver pop, hun laver soul, hun laver funk, og er i det hele taget glad for at bare springe ud i det, hun nu befinder sig i, uanset hvilken genre det er. Nummeret, vi skal lytte til med hende, det er dog et nummer, som er klassisk soul, fordi jeg synes altså også, at uanset hvilken genre hun er i, så kan man godt høre, at det er der, hun har sine rødder. Nummeret blev skrevet specielt til en film, som hed Hidden Figures. Nummeret er skrevet af Pharrell Williams, Chad Hugo og den legendariske filmkomponist John Williams. Det her, det er soul, old school, men samtidig med et moderne præg. Nummeret hedder Isn't This The World. Det her, det er Janelle Monáe.

Hatta Brooks og What Have I Done. Nu skal vi til en af frontløberne og en af dem, der var med til at lægge stilen for den subgenre til soulen i 60'erne, som hed Deep Soul. Og det er som sådan ikke en genre med bestemte lyde i, men mere en følelse, for Deep Soul, den går dybt. Det er typisk melankolske sange med klare gospelreferencer. Man kan sige en rå videreudvikling af bluesen. Og en af dem, som var med til at skabe den her subgenre, Deep Soul, det var sangeren Garnet Mims. Han var en sanger, som virkelig formåede at synge de her langsomme, meget hjerteskærende ballader, som stadigvæk havde den her rå side i sig. Og det havde han sindssygt stor succes med op igennem 60'erne. Men da så discoen kom i 70'erne, der trådte han simpelthen ud af musikbranchen. Det der høje tempo, det var bare overhovedet ikke ham. Og derfor så lagde han simpelthen musikken på hylden, trådte ned af scenen og dedikerede resten af sit liv til at være præst, fængselspræst, og hjælpe dem, der var indsat i New Jerusalem Prison. Og her der fandt han altså en ny måde at gå dybt. Her får du ham på nummeret Thinking, et rigtig godt eksempel på den her klassiske deep soul genre. Det her det er Garnet Mims.

Mabel Jan og Your Good Thing is about to end. Og så er det sagt. Nu skal vi til en sangerinde, som jeg synes er super fed, men som desværre havde en ret kort karriere. Og det var ikke selvvalgt. Hun hedder Linda Lindell, og hun blev signet på det legendariske pladeselskab Stax Records tilbage i slutningen af 60'erne. Og det var også her, at hun indspillede det nummer, som skulle blive hendes største eftermæle. Hun nåede desværre ikke at indspille særlig mange sange, inden hun gik ud og trak sig væk fra musikbranchen. Hun hedder Linda Lindell, og det der var med hende, det var, at hun var en hvid sangerinde, og hun arbejdede i det her soulmiljø, som fortrinsvis var præget af sorte musikere og kunstnere. Men hvis der var en ting, som Stax Records var rigtig god til, så var det faktisk at være pænt farveblinde og bare invitere alle funky mennesker, som havde talent inden for soul og blues, ind i studiet. Og Linda Lindell var altså en af dem. Nummeret, som vi skal lytte til, det blev faktisk til ved en improviseret indspilning, det vil sige, de bare gav den fuld gas, og pludselig var nummeret der. Grunden til, og det er en ret sørgelig grund til, at hun følte sig tvunget til at trække sig ud af musikbranchen, det var, at hendes ret store succes, specielt med det nummer, vi skal lytte til nu, og hendes samarbejde med de her sorte musikere, tiltrak sig totalt uønsket opmærksomhed fra Ku Klux Klan, som troede hende på livet, og hun var simpelthen så bange for, at der ville ske noget, så hun følte sig tvunget til at trække sig ud af en branche, som jeg tror kunne have været kæmpestor for hende. Jeg ville i hvert fald rigtig gerne have lyttet til flere numre med Linda Lindell. Nummeret hedder What a Man og blev i øvrigt genoplivet i 1993 med den rapgruppe, som hed Salt and Pepper, der sammen med R&B-gruppen En Vogue udgav hittet What a Man, som var baseret på et sample fra Linda Lindells originale sang. Og det er originalen, vi skal lytte til. Den får du her.

Fantastisk Linda Lindell med nummeret What a Man. Vi nærmer os en radioavis, og det betyder, at dit soulprogram er ved at være slut for i dag her på P8. Men husk, du altid kan gå ind og lytte til de foregående programmer i DR's radioapp DR Lyd. Op til radioavisen skal vi lytte til noget soul funk i selskab med Eugene McDaniels. Her får du Lovin' Man. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Og derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperatur ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, siger vagtchef Rasmus Dolce Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
2: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
1: Også ældresagen er ude med en opfordring om, at man holder øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørst. Her til aften stimlede lokale sammen på den parcelhusvej i Tilst uden for Aarhus, hvor en 64-årig kvinde sent i aftes blev dræbt, da en bil kørte ind i hendes hus. Her blev der lagt blomster og afholdt et minuts stilhed til ære for kvinden, der lå i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd kørte gennem muren. En af dem, der var mødt op her til aften, er Anja Klintvad.
3: Vi er mange, der har behovet for på en eller anden måde at gøre noget og vise vores omsorg og stå sammen i en meget trist tid, fordi folk kender jo hinanden på kryds og tværs herude i området, selvom det er stort. Og man vil jo gerne på en eller anden måde vise den her familie, at man virkelig på en eller anden måde deler deres sorg med dem.
1: Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien, og han sagde sådan her til aften.
4: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
1: Tidligere på aftenen i går havde politiet sat efter den bil, der endte med at køre ind i huset. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på den sag, og de fire unge mænd i bilen er fortsat anholdt. Sidste år blev det højeste antal danskere nogensinde diagnostiseret med kræft, skriver Sundhedsdatastyrelsen. Det stigende antal nye tilfælde skyldes blandt andet, at vi er blevet flere i Danmark, og at vi lever længere, så vi simpelthen har flere år, hvor vi kan blive syge i. Selvom antallet af kræfttilfælde stiger, er chancen for at overleve kræft blevet bedre, lyder det fra styrelsen. Fra 2010 til 12 var kun 63% af nye diagnostiserede kræftpatienter i live efter 5 år. I perioden fra 22 til 24 var det steget til 72%. I aften og klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen en tør og solrig dag med temperatur op til 28 grader, lidt køligere ved vestkysten. Og radioavisen var med Frederik Dupont.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke kun herhjemme, at temperaturerne stikker af i øjeblikket. I flere europæiske lande er der i denne uge blevet sat varmerekorder. I dag er der målt knap 36 grader i England og næsten 41 grader i Paris. Og varmen giver store udfordringer rundt om i Europa.
2: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet nok klassenrømme under 30 grader.
2: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende pariser hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukne i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk, få noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
4: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
2: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
5: H-O-T, hot. Hot, very hot.
1: Og det var reporter Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Der blev sendt spydige bemærkninger gennem Folketingssalen i dag, da der var spørgetime med statsminister Mette Frederiksen. Formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt var nemlig dukket op med et enkelt punkt på dagsordenen, udlændingepolitik.
6: Man lovede, at der ville komme et loft over ikke-vestlig indvandring. Man lovede, at man ville sikre, at der maks var 30% muslimer i skoleklasserne. Man lovede en stribe ting på udlændingeområdet, som jo bare ikke er blevet til virkelighed.
1: Men den udlægning er statsminister Mette Frederiksen langt fra enig i.
7: Lad os endelig tage den her diskussion, for hr. Morten Messerschmidt, han snakker og snakker og snakker og snakker, og der sker ingenting.
1: Sagde hun og lagde vægt på, at man i den seneste borgerlige regering, hvor Dansk Folkeparti var parlamentarisk grundlag, førte en langt blødere udlændingepolitik, end der bliver gjort i dag. De blå partier lugter potentielle konflikter internt i regeringen, og derfor gik de hårdt til statsministeren i dag.
8: Især Moderaterne og Radikale jo som udgangspunkt ønsker en helt anden udlændingepolitik, end den Socialdemokratiet står for.
1: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. To biler med studenter blev i dag standset i Ringsted, og førerne er nu sigtet for vanvidskørsel. Politiet rykkede ud, efter flere borgere havde anmeldt, at studenterne hang ud af vinduerne på de kørende biler. Det blev beskrevet som farligt og uansvarlig kørsel. Førerne er sigtet for vanvidskørsel, og bilerne er beslaglagt. Passagererne er også sigtet for ikke at bruge sikkerhedsseler. I aften klart og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør solrig dag med temperatur op til 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 20-årig mand bliver sigtet for uagtsomt manddrab efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Aarhus forstaden Tilst. Manden fremstilles i et grundlovsforhør, der begyndte for en halv time siden. Det skriver anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politi Update. Her lyder det desuden, at Østjyllands Politi hele døgnet har efterforsket sagen intensivt og at sagen fortsat er under efterforskning. Ved ulykken blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter, at politiet tidligere på aftenen havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så sige to forskellige hændelsesforløb. Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken i går aftes. Mens en hedebølge ventes at omslutte landet i weekenden, så forbereder landets festivaler sig på at håndtere varmen, der kan nå op på 35 grader. I Haderslev begynder Kløften Festival i morgen, og her har sikkerhedschef Bjarne Davidsen købt ekstra ind for at være klar til varmen.
3: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her. Vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
1: I dag begyndte metalfestivalen Copenhagen i København til temperatur på den varmeste side af de 25 grader. Og her forudså festivalgæst René Foss, at det kun bliver værre herfra.
4: Det bliver nok helvedes varmt. Som i rigtig, rigtig varmt. 4 øl og lidt vand, og så 6 øl og lidt vand. Så skal det nok gå.
1: Hos DMI har de placeret weekendens hedebølge i kategorien farligt vejr. Prisen på olie er på vej ned efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage gennem Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer cheføkonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for dansk og international økonomi, fordi det kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest. I morgen tør og solrig og temperaturer op til 28 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

sitter här och blänger på någon gammal bil, sliter ut en grå

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 20-årig mand er sigtet for uagtsomt trafikdrab efter en ulykke i Aarhus-forstaden Tilst tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus og dræbte en 64-årig kvinde. Grundlovsforhøret af manden begyndte 21.30 her til aften. Og tidligere på aftenen, der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede igennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
2: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
1: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lysttedende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperaturer ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, det siger vagtchef Rasmus Dolce Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
3: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
1: Også Ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørsten på samme måde som os andre. Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Parret har derfor lagt sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv, og for at være blevet udsat for diskrimination, men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding i dag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag op til 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Og ikke ret meget vind. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radioavisen den var med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er P8.
1: There will be many other nights like this

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst ved Aarhus. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, det oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I disse dage, der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet. Men efter flere alvorlige ulykker sidste år, er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at hedeslag kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag venter med temperatur op mod 28 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,1 har natten til torsdag dansk tid ramt ud for Venezuelas kyst. Jordskælvet havde sit epicenter ude for byen Montalbán og ramte i en dybde af 13,2 km. Der oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. Skælvet kunne mærkes i hovedstaden Caracas knap 200 km derfra. Det amerikanske tsunami-varslingssystem advarer om farlige tsunamibølger, der kan ramme kystområder inden for 300 km fra jordskælvets epicenter. Chefen for NATO-alliancen Mark Rutte har onsdag været til møde med den amerikanske præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Under en presseseance efter mødet, der tog det en uventet drejning, for Mark Rutte havde taget plancher med, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Og her blev det altså med store bogstaver og endnu større søjler forklaret for den amerikanske præsident, hvordan Europa og Canada, altså de øvrige NATO-lande, de siden Trumps første periode som præsident, har øget deres forsvarsudgifter med hvad der svarer til 8.000 milliarder danske kroner.
1: Og Mark Rutte, han havde en klar plan for sin præsentation over for den til tider NATO-kritiske præsident.
2: Man kan sige, at Mark Rutte, han gik planchen ud i et forsøg på at overbevise Donald Trump om, at forsvarsudgifterne nu bliver mere ligeligt fordelt i NATO. Det er jo netop noget af det, som Donald Trump har kritiseret i årevis.
1: For 10 år siden, der startede de særlige næstklasser op på Katrineværskolen i Aarhus som et stort inklusionsprojekt. Som den første skole uden for New York, der skabte de klasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage, der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem, det er 15-årige Sander Pedersen. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skoleformen.
3: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
1: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra klasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, er det med lige dele bekymring og spænding.
4: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og en lille smule nervøs.
1: I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
5: Hvor

Kære du, på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

0: Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.
1: Det her er P8.

There's hours of harmonizing books, a piano inspired.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To kraftige jordskælv har natten til torsdag dansk tid ramt den vestlige del af Venezuela. Skælvene havde en beregnet størrelse på 7,1 og 7,5 og havde epicenter tæt ved byen Morón og ramte en dybde omkring 10 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. 200 km derfra i hovedstaden Caracas, der kunne man tydeligt mærke skælvet. Og flere bygninger er kollapset, viser videoer fra hovedstaden. Borgerne beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet, oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. Der er højst sandsynligt store skader og et stort antal omkomne, det melder den amerikanske geologiske myndighed USGS. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsom trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind.